tazwa indio nganon rakaiz rakaiz wana Jean Sacramento ponapo na Joaquin Chigovora mbembe ulipana wale tina mupango jino sisira antikazivi kukuti achikati awire mkati mupango jino sisira tina matombo alpadale suloko matombo alpadale tino zofungisa no mupango jino sisira kwezea kukuti ni tizo wile pangwa mwono kwa muna dakare pa mapeta shindan ndime iyo mabasa ngondime shinja u no mumbo jose niko mumbo jima peta shinda kuda kumenenga no amwe mazwi no masoko kudare kankaije tigatuka tabwenu jwa itu jwa u ponapo na mwolimba kwezea kukutini wanu kusi ya ne kwa amwe mazwi ni anupanga panga kune jino kama jana beta ishwa mamuzi kuhusu kuluma kwa mumba kubatemo no matenga akafuja uzinshi mamuzi usesepo nishuri kufira mwimba ya mpepo ndiyo radi msambiki muno musofala kuda mbasa kuna kuradi msambiki afema ngondima ngondima ngomutavi ngomutavi ngomulama ngomulambo ngomushashiro ngomushashiro ishi ashindo hopin uka uzira unusarasule

0: kanda wanyama ya kafa.
1: Kakugira.
0: Kakati iji, tazobojo. Kakutuala, kakupinda kwa dira mumba kambake.
1: Kwa.
0: Fishila vitusu.
1: Tusu. Kakutukuida ase nyame.
0: Ngatete kambake.
2: Kambake, utena nyame.
0: Ngatete kambake.
1: Agora.
0: E na anga vitu kutuala nyame ide kendo kwa dira mumba. Nchake.
1: Chakuba.
0: Wewe wana kwa.
1: Chakuba shino vigba.
0: Ah. Yena mbava, yewona kuhuya kubida vitusu.
2: Nampodi.
0: Nampodi. Gajuu palidu. Malandro gajuu.
1: Atele.
0: Tistarashesh kukutengera dolo.
1: Ha?
0: Tinyeno jende tafana zona joni, to viakuno, tomtengera dolo, tomu, eno wendo kubona unyama ya kafayo.
3: Nani mu matotemu?
0: Ndawo.
3: Munu asipi joni munu.
1: Pashateni.
0: Pashateni.
3: Maboti ilano sala pana.
0: Na, no visa.
3: Na, hapana isho. Hapana basa. Hapana
0: basa. Hapana basa.
3: Nuzia mshambo jenjo joni.
2: Inuthia mali.
0: No visa. No
4: visa. Lapera kulipa.
3: Lapera kulipa na maboti ilo?
4: Kulipa.
3: Maboti ilo?
4: Na, lapera kulipa dinyeruye, lapera kupekeja fumayo. Wabua ni
3: fuma na bua ndirukuda maboti hiyo basi
4: vino dikirana kuti vasie maboti
3: ndukupa kokomela wa madoda yangu
4: alikudesa mani kuanika
3: roveja John Sibaka hiyo
0: mazoroze mazoroze
4: mjao
0: mazoroze ndio hagari pano
2: hai hai
4: uko na banga la picha
5: na
4: kwa suka msoro ngoti vanhu hawa avadikano continua kupona
0: mazoroze
4: wabaitiladi o waita nini hako
0: Kodini, sinda rangalira
1: mumba vantu varikunja,
0: sona ngi. Zvinda kufunja. Nyama iye yakatwala kuvisa mumba iye.
1: Kuhira mumba.
0: Kuhira mumba, kufishira zvitu suzvi. Mazoroje.
4: Mukuda chinyu.
0: Noe noe mukuda sinyu. Mukumura msu.
1: Hapana boshtia?
4: Hapana boshtia chinyu.
0: Takashaishen tus.
4: Chashati.
0: Takapose ndiko uri.
4: Chashati.
0: Takakutengera dolo dinyero jojoni haivo mulongo abere simbela, bela la kona lenga lenye ndonaga. Bera kuna siru?
2: Simi aloloche, aloloche mahala, ne wola oboni.
0: Ine itamareni, mayu, ine itamareni.
4: Mama sireni mu?
0: Iwowe.
4: Wamtati Japanu ndia?
0: Waka funchwa ndia ni twala zilo zedu pina so. Waka funchwa ndia? Waka
4: wana? Zile zedu chini.
2: Zondoso waka twale ya
0: uvi. Waka twale ya uvi ya kwa dira mumba zi.
2: Mwanaka jiwia uvi.
0: Oha waka.
4: Walumbwani. Nishani kudule ni mbrediri.
1: Pashate.
0: Waida kudula chini.
4: Mkaji wangu kwa makapeti.
0: Yani kudini?
4: Kunyanda wangu wa makaita ya fisto sukuji.
0: Kinyanda wangu?
1: Teziwe.
0: Teziwe.
4: Ndibake simbu ino wa makasumira ya sukuji.
0: Mashu waka umantisu ndiwe.
4: Usha mimisa chwa mafisi na chano suwane.
2: Mazoroje utola mkaji kena naina kubawa mazoroje oi.
4: Usha kaitika.
0: Ai.
4: Nyama chao. Ne bangala ndaloja ya lina simbe kutakukwa ndimu nditeni.
1: Tina tangu ya
5: mbisime.
0: Tina tangu ya.
4: Ndono kema chini. Yukulupato ndini.
0: Tina tangu ya. Teziveni.
2: Teziveni, teziveni.
0: Iho kutuwa la mkaji wako vya mbaraka. Kuguma festa. Wenda sulo vata.
4: Madodo kulupato ndini.
0: Ustoka makanda nyame ya kafeo ganjoo ya wayo.
4: Afina maipinda ya kaviri kaviri kena kwa shoja kuma. Kwa shoja hizi.
0: Majuu wakaenda usufana zwegala
4: kutu. Ayo nyelari nandikuti.
0: Usufana zwegala
4: kutu. Wapane saunu ito. Dezi yomu na chafu wapane
2: mwini. Mazoroje, tika kubesa ndichona tusu hapa. Tiko chaka beze, tuhisana madanda. Tisha mwano shama atiri hamano hama. Zopira hapa.
4: Zwekanaka.
0: Ani sezu visiva nukunyanda. Kavono ngome itira wea. Afina yu.
4: Majuwara ngatiswa nane.
2: Tungo buye.
4: Isi, ngatiti chana lume. Zopira rapano mchesu mwacha wadu.
2: Ati pui.
4: Nakata mleche bata dinyere ya mandi mwisalu. Mende kwa mwaye mchesu pui na wadu.
0: Majuwale oo kawiyaye kuti. Mwanakaji, hato hupamusi ngatende kumatesi mbaraka. Ungada kumwa numkaji wako wawe. Enda kutenga dolo, uvia pano, umwira pamusi. Angale jela. Wazi wa... Angata kuziendela maji madoko ya na alimumba mwake ungaenda naye kubaraka unaitwa sema dodda huko kwa John yo nyama ya kafayoka
4: nyama zao
5: ndao ndao nini ndinaita huko dini
4: not itu so te gragam dim
5: to hirirashi
4: kuna nyumba ya farasi du baba yuko ili kunyama topeo ativiru gram tundondo madodda anazokala si komu akuanira mdoro de anandokala si ndo vya kupinda Nguti maningi makiriado wana lumeo joni yao.
5: Anta topindasho kwa gara kanya mdima kui.
4: Na hata kanya mdima kui. Kona kwa itikali zondoshu. Asiki itikali kaka zadipanya tupofu wapa. Anta tipiru huiri na isha kukala kondoi. Tindikana kena kukala kamisata zina inu.
5: Anta kontao yandaka kanyawe ya ndishpensa kutindiwa mungu mangu. Anta ntunita udini kukutipisha salamu moyo mangu.
4: Isu sinaini nisa. Nko mundini kurupato. Ziri kwangu isu. Unovona ndini dispense ndaita kamwe ndinoita katatu. Cha unoda kumbira uchavunja mundu kuti ndakajipwa.
5: Ne kunyumbe.
4: Uda kuvunja.
5: Ndada kuvunja mai vakandibara.
4: Iwo isopo ndubunja mbia mapwani para tende kupuwa mtombo madani wanangwa yewe. Para tamba kubaloka chifuga.
5: Imagine nini mumango nini misha inopera.
4: Inopera unende kwa kuma.

Mwale kupinambele mwepota na Radio Mosambiki kwa vira muno musofala. Tilikena mabasa ngondime shinjao kwa bitakenda kwa shijika nene kwa jama panguwa jao zukwana kuita mwono kwa muna. Mna makumashano wa mseso na msejao zukwana kuita mwono kwa muna. Tavira pa zihungo zamba kuheja kupira kwa masoko wa vema putu o mkati mwanyika. Nonyika asha ngondime shimaje.

0: mbaimba itinovia teneka kuna waputani vora di Msambiki pangazo kuti ulikuimba ndi Afro Mingo Afro Mingo Sermande Afro Mingo wakata kuti
1: bangeta kambira Afro Mingo
0: kabisa hii bangeta kwa
1: kwandi mwanarume washundira mwanakaji aviri kunanga zvo munyomba
0: epa mwana washurushira
1: washurushira nombodo kubuya nechichese kuzvokunja zvibri epa zvo munyomba zvo munyomba nda sobiri akusima au akusima chii akusima zvino zvimwene zvinodakacha mburi zvifambo shoni mburi

0: Iri kwenda mberi na mabasa nkwanti mshinjao tishiti mbaimba ipo ni tunovia te neka ni kuna vaputani voraji Msambiki tizia kukuti vaputani voraji Msambiki venshe kwanga no raji Msambiki muna msofala. Mbaimbae ndino pekeja mkano kuna baba itu shuangu kuitia kukutini vainiki kuna vaputani voraji Msambiki venshe kwanga ngeyo salamanda mulimba unuzea Wewe neka kuna vaputani voraji Msambiki venshe kwanga
1: ngomai masoko mbera njokare hii yo gremu kare ya itako maya ngoma ya ito gremu kare na ito daka jiso so penye so madode
0: kudokuziwa
1: kumwa kabanga na nodoro rumafunde
0: kudokuziwa masoko mbera
1: mwaramu mwaviarini
0: mwaramu mwaviarini
1: mwaviarini mbe
0: wow vashiva kumtundu
1: vachiguma kwa ndoyo kumtundu wanga kuna gremu ya bijo doro kike madodo kare
0: rakanaka
2: wanyanya kutambura kwao akuya bako wanyanya kutambura kwao ama zangu zase kutambura kwao.
0: Ulikuimba ndiani mulimba? Ulikuimba ndiani?
1: Ngoma hii? Ndiani
3: wewe?
1: Ngwenya brada.
0: Ngwenya brada.

mabasa ngonti meshinjao mbembaye anokuma kumanengera kuitia kokutini tiwanikusiya chiti chino ntheko mazwi kana ntheko ya forya ino mikrofoni kuna mdoni wa mabasa ngonti meshisena tangazo kuti mbembaye ndinopekeja mkanwa kuna ngana kana madoda aindipelekeja nini kuvira pa zihongo zvosamba kuyezva vanozoenekana nawo kuna vaputani vorati Msambiki chiti chinonaka vaputani chinokamwa Chino naka chino dura Ngenda kwa pera pere kono pao Hamburgi Mtezo huku nubata chakona Nushu ya rifasi shokali shoka na kwale Ukafumisha mtingo wakona Miro mdenga Chino naka chino dura Chino naka chino kamwa Haiwa shana kireni Ndani ingo mjira Waguta wahi kuha kwa nako Uka shamusa imwe Uka mbatata imwe mbili ntatu Haiwa badanisha izu na izu Ndani utatijanu mjira Mjira tali tali tali Kure kwa nako Mbaimbae ntunupekeja mkano kuna madoda Anipekeja Pazi hongo lino Tinutenda shukuru nishibonga Shukuru kuna ngana kana Jandipelekeja pa mabasa ya ngonti meshinja hau Pa zihungu jisamba kuyeja Kiziwa kukutini mukati mundi ya mabasa ngonti meshinja hau Tengenu shungwa shukuse na shiana Jokiti ngeyo Wewa nikavo padale Shukusha mabonore Antikaziwa kana mabonore kana ntatwa Ashironga mupango jinesisira Kaveta taso mpango wa jinosira njaito ngumeho ndishuru mketu wakatungu jokiti Na shino alinchewe kwanga no raji Jokiti avati raji nu harapa shifuwa Raji nu kapa hana Watu buya mshipepu tikena mshirimo Anshikazi kukuti pa shirimo shino Jokiti unu karashwe pa mafinya Uwekanga mabonore Inokuenda kukuti haiwa

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi vesera rádio tava mhangwa zankata na zinango sakunja kwa dziku zikhale zapanzidzi ushano. Ukunzidzwa kwira njinga kuno ku radio machibese limingu lezo kupita 13 za nthande nenyenze chakachino cha pikupiri makumawiri napitanthatu. Mbwenye mpasatu kumaza pijuisi pia nchana nyamalonda lekani timuaze tinachijuisi chibodzi chapa chiriro chida tambire fukunu kunyumbe mpepo machibesi alero dimingu. Mbwenye nakupangana kuti anapiana ndi Jacqueline Ramush, Vania Ramush, Stella Ramush na Cynthia Ramush. Abale ndi Eulario Kazans, Angelo Kazans, Benito Kazans, Etelvino Kazans, Perpetua Kazans, Belarmina Kazans na Bela Kazans. Apayangono na apayangulu ndi Alberto Masamba na Didi João. Adzukulu ndi Cairon, Kenzo, Manuela na Anangwa Bale, alikudzwisa na Nsozi Maso na thangwa kulowa kwa wakufunika Maria Goretti, Carlos Sixpence Kazansa. Maria Goretti Carlos Sixpence Kazansa amalira pa ntsiku 10 za nthando ino nyenzi chakachino chapikupira makumi na mtandatu pa xpitali ikulu munzinda wa Beira na thangwe yotenda. Manungu anyakwenda anati ikhiswe mangwana ntsiku chiposi 10:00 pa ndzidzi kwa masikati wa 14:00 pa masiya Santa Isabel mbwenye ntembo unatubuki pa xpitali ikulu muno munzinda wa Beira pa ndzidzi wa chikhafu wa midiya. Mbuya, pomesani nzimu wa mwananu Maria Goretti Carlos Sixpence Kazansa. Basi ya vesera radio tamaza tinepa chidziso chathu cha pachiriro. Timizi pano nati kipina ngupidziso pia nchana nyamalonda. Mbwenye mbatisati kumaza pidziso pia nchana nyamalonda lekani ti mutsani na imwe na nyimbo yale tikamala tidati kupasireni pidziso pia nchana nyamalonda. Mbwenye ato kutoma chibesa nsiku ya lero vesera radio inati kalia mbwia leo mbukina mbwala mozinti kutangere kwa dondu mafala mbiblia alongeni. Tani, mafala ya Biblia, mba veke ndimo mwene, mwa chokwadi. Mbuya liyao, mbukira nzinda wadondu chisa chakonsitu, machibesi ya didi mamunukulu.

0: Igne Sana.
1: Tafatepa kuimba kuna chita mbuya leo na nyimbo chini ati mafala mbibla sana kuti imwa tumburudzi mwadidi mwene machibesi ya lero ntsiku 10 na zitatu chaka ndichino cha pikupiri makumawiri na pi tantatu lero tina masenzekero visera radio mbalo mwamunyava masenzekero akumalisa mwenye dzulo taona futbol kubosena zitatu futbol kubudabera diso ya apaka bonga futbol kubudabera chaka china nechida nkomera mwenye maromeyo alkununa akali pontu anango masenzekero kumalisa natangwa kuti lero ndi masenzekero kumalisa tinaona timizi pano kakwana utatu wa kumasikati ya Vesera Radio Pungwe na Majeji mbwenye mbasata kutimbana Pungwe na Majeji anataoneka masenzekero kutoma pionsene ndi kutando ya kumunyava timizi pano lero ntsiku 10 na zitatu lakati kipontu nangu nyimbo tikamala tikepa kwecha pidzusipiatu pia nchena wa nyamalonda tufuna kuti dimingu ya lero ikhale dimingu ya kufunika kamwe dimingu ya kukwana mbumba dimingu ya kukwana kwene mwanzama Vesera dimingu ya kupata dimingu ya kukwana budu dimingu ya kufunana dimingu ya kukoiana.

0: Fika on wa red numero.
1: Mwira niko anyakutibesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tan pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona minaturato?
2: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubiri zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, ukumanga nyumba, kupfukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Ukika vovo sta kozinyaruji?

pendavefe kuimba kwa Julio Alexandre mbalo mwa Rad Mosambiki na tipitrizi basi nazo nyimbo zatu mpaka pa utandatu wakubwa programa ya kulangana kupangirana kuno kunyumba ya mpepo.

0: tabwera ife a Radio Mosambiki. Daza na pindi boss tera kutilonge thangwe ya utenda. Sabizwa kuti anangu asadziwa kundininchi utendo kolera. Mbwenye chinafuna fiziwa kuna imu na kulimusabizwa kale kuti nyoka za kwenda. Ndi utenda. Tinasaka kudziwa kuna imu kuti utenda tina umalatani. Ife ndife a Radio Mosambiki tabwera papindi ya kulangana kupangirana na chiverano na UNICEF na chigaiku cha kusakana mabasa ungumi mkati mwa provinsi ya Sofala. Adatekenya motokala mbafika na ife mpaka kuno Bukabera ndi Said Kamisa, Bartolomeo Funyo ndi Lokotori wa Malongero wa Chindau, tinankulule zinachi ndi Rogero Matraya. Inipano zinanga ndini Joaki Sombe, ndini Lokotori wa Malongero wa Chisena, nzatu wa Malongero Chiputiki zinachi ndi Kinomo Monteiro, achiri kuchita mabasa pano pakaya. Ife panu tabwera kutiti kwa nise Yesana Mata Ntondo kipasarane mafala tisake kugwandiza utendo no wakuti usapasankanzu antu wakusiana siana. Ndina mwenemo kaya dasiwa nduli tai tabwera Bukabera mpaka kuno Dondolo mpaka panu pa Zimbabwe. Takuta kakamu na kuti imwe musafunikambo kuti muvi anzatu wa Malongero Chindau.
1: Ndisu Radio Mosambiki, msore provincial Sofala. Taza mkati mshirongo chimwe kama mshinozi kurangana, kupangirana. Kurangana shisena? Kupangirana Chindau. Zona Zondozo. Unidade Nacional. Chindau, shisena, mshengwe, zona Zondozo. Ningana kubatana. Mkati mshirongo isu wali tusu kama taza kujijisana, ngondevo, inozwi kana ndevo, ndenda inozwi retwetwe nyoka jokwenda wabato apa dwe dwe dwe dwe de wakatamo kaskira au pindi
0: taprekata kuta kakamwe na kuti mwanampale abwera pano kuzakalonga na ifipano tonsene thangwe ya utenda wa nyoka zakwenda kolera tamanga ulendu tidamangira kashuada tai tabwera tera kuti chezi na kutisapiziwa kuti kuno kuna chizindikiru, kuna matangwe tangwe ya utenda ubozibozi wa kolera. Ale kutana mafala nafuna kuti alongi anabwera pano, ale kutadachona na utenda wa kolera kutipana angwa patika kutubana muzone, anabwera pano kucheza na ife, dipanke kutapatika tani, mhenji nanji pida chita iye, kode alembwa kutipana angwa alikuchita pimbuzi, kode asasasa njira tani, kapita mpimbuzi, mbabuluka, na pina kupizinji, pinafunefulonga pansiku wa lero. Ife nzizunu tinatoma nzizunu na kucheza na kazi anagumandika pano hapa tikuona pano pana maimbozi
2: ni Eliza Ricardo
0: Maeliza, kode mwafakali tango tenda wa kolera, nyoka za kwenda
2: tauva
0: mwavera kupi
2: pano pakaya
0: hapo tingaenda kaunga tango utenda no nyoka za kwenda kode tina umalatani na kuti matango ni mazinja na kaoneka chaka na chaka antonsene alikuneseka tango utenda nyoka za kwenda kolera.
2: Unyai basi nafuna chitika.
0: Tina uchita tani?
2: Tinga pata pia kuja tisamanje, titsuki na mazi ya limpu, kuti tichaliri ntenda nenganene.
0: Imu chansiku mwapatika kale?
2: Majingatazi patika rai, majingatiso mwisa chitika.
0: Unyai ndi unafunika tera kutuchitiki pa nyumba. Apo kodi pimbuzi ndi tani? Munachi kunyumba?
2: Kimbuzi tinacho.
0: Mamanga chimbuzi kunyumba, anhonsene alikutoweza njira kwenda chimbuzi?
2: Akutoweza.
0: Unyai tingenda kalunga tangu ya madzi ya kumwa, ndetani?
2: Madzi ya kumwa tisapaswa makororo, tisaika madzi mitipuwa nisakumwa, mititara na ntenda nenganene.
0: Apo, alipa nangu wa kutipana angu wa sakonda kuika kororo, mbalonga kutipana angu wa kororo sabwesa pondu tenda. Kode ikuna imwe mbuni mailiza ni mkona mbutani?
2: Majipepi mpia kufunikira atae, safunikira kuti pinapaswefi piri tikibeti chaliri ntenda ya kolera. Ikondionekera nae tae munu, nchisa munu.
0: Nzizu inafumba mulungu panyumba, panatanga, pananyamfu, antwanga mapanangu chita tahira kebena, takupata nyamfu hiri mba makwe gumanyira nsenene mba siya pia utepu tule, nghabi kwenda katae. Kodi mpia nafunika kuti antwa chiti na kuti mazi angabwera sa tekeresa pondu.
2: Safunikira kuti pinga kaa kuti ndi lishi nenganene safuna kuikumbira jenja mitifikira makuifikira geti koni kuyona nyamvu nenganene koni chitikave
0: Maeliza ife tisapizua kuti kunja kuno kuna utendo no wanyoka za kwenda panzizo kupatika antu kakana kizindikiru cha utenda wanyoka za kwenda chakutoma chakutomeni njanchi nafunika kuti antu chiti
2: safunikira ungapata wanentende nenganene utamangi maningi wendi kumbute ungumi te utana na ntena nengana inei. Nampodi ka ungayona ntena na nganembu kapa nyumba tayo. Utamangi maningu ndi shpitari. Para uonu ngumi wadidi.
0: Utenda no utangwa nyikabi mara?
2: Utenda ngabi mara. Sitepu ngakonda chito ujeni pa nyumba. Ngabi mara ambu ipitai. Unga chito nyai nengane pepi na vundwe fipi. Ntenda ninataikila nae kutari.
0: Muna siya mafalashi kuna nangu wanafa nzizuno. Pindi atu ya kulangana kupangirana. Nzeru zano mailisa?
2: Nzeru ndizezi basi kuti tichitu nyai pa nyumba. Matata, maratrina. Kuti tituwezi utenda nengano no. Tika titaikili nao kutari. Tikale mbuna ungumi wadidi fipanu pa kaya panu.
0: Manja kuna mailisa? Takuta, takuta. Anango alipa zinji panu hapa tionembo kakutipanango tisakembo mbozi. Mamuna hanafuna kutacheze na ifi pansiku wa lero. Tangwe ya utendo bozi bozi. Panu tukona pana paya. Pai, manungu ndetani. Mamuna nkulu?
3: Zine ni Manuel Costa Ferro.
0: Pai Costa Ferro tomani kutipanga. Mwavakali ulonga tuhanga utenda ukole remu nyoka za kwenda?
3: Taziva ntende gine kapasipari maningu munu mpada panyakwa wa Zimbabwe.
0: Panu panyakwa wa Zimbabwe. Utendo no walimbiru wa panu?
3: Udalimbiru watai so ntende ngati ya bwela ambu ngati pachisa wanu.
0: Matangu ni kanaone ya oneka panu?
3: Aoneka ntende kutikapitiliza mazi. Ankondo ngume chita basa maningu ntende mbikona kuteta pangono.
0: Imu panyipa panu musachita nchira kututendo no kondifika mundzimano?
3: Ini ndina kazadibanyo, ndina chimbuzi. Nisakona kona shushu. Nimakwata kukumba jenji kukasujune. Mbikan jenji.
0: Ndetani tingenda kaona kundi ya nyavu. Mgakara pa nyumba, sabiza kutimulungu wakavumba, nyamfu kakago, litepateni nkabi kwenda kafikira, nkabi kumba jenji. Sachita kuti nchenji, zikale pepale, zingamara, saenda kupi nchenji.
3: Nchenji, saenda mwakucha kuja, vutuaji mkwa kutiko kutali, nchilishu kwa katebu. Nchenji, zezi buze, saenda mchia kuja mwaifi, nitenda kolera, mbibitira kwa hifi basi.
0: Hapuna mazi, musachita tani, pa nyumba?
3: Satambira masarteza, satambira makoloru, sakwata mazi kuika koloru na sarteza, konga ntende ndi kutali.
0: Imo echa nsiku mpatika kari?
3: Nkabe. Una populasawa ya patika.
0: Populasawa ya patika, mbumba?
3: Mbumba, si.
0: Apo nzeru zanu imu za kufuna mpasambu kuna ntuhanangu, muna panga tangwanchi tangwa utendono. Yata kututenda ushe kwa ntukutinesa kusaguru kwa ndima na kutinzizuno. Antwa zinjo kupalamira na utenda.
3: Chadidi so hifu ngati hifu ngati malideli. Inapita muzi na muzi zipangisa kuti unyai mchiti kutintende kari kutali kuna hifu.
0: Nchikulu chinafunika.
3: Nchikulu chinafunika maniki chikulu nchechi.
0: Takuta mamuna nkuru, tikupitiliza basi pano pakati pa pindi yatu ino ya kulangana kupangirana, pakati pa chivirano na chigawikisha kusakara mabasa ngumu, nusefe, tidachikuata mpaka pano pakaya kubulikira chisa chinu cha Zimbabwe. Azinji hakazi halipano, tacheze na mamuna nkuru hapa, tikuona hapa mai halikoti, kanangafuna funziru.
4: Ndine Rosa Ngano Mperuka.
0: Mai Rosa tumani kutipanga manungu mpadidene?
4: Manungu watu mfi wadidene.
0: Ifi tabwira paano kuzakacheza nemu Mai Rosa. Kodi Mai Rosa, anu hazinje, asaparamira tangu wa utenda, utenda nyoka za kuenda kolera. Kodi utenda noti na umalatani?
4: Umakwa utenda, osafunika kutipa njimbabaku itinjeni. Nungeni paano pa njimbabanga, takada patiwa na mwana wangazi nkulu. Mapata na machibese, manitamanga nae kwa na kubangu sokoro, kushpitari. Kushpitari, atea fikira nungora zinu wakutani. Alikubwela cha kuchila bangu sokoro, nekule adindave tai. Apepe mungu ndaona kuti mungu anipezila na pepale, mwana mbabwela nimba kada siya chumwa chungunungono. Atefika panyumba, zatapikave tai, nepanzave nkabe. Panyumapanga pepe ndapititikirwa. Panyumapanga na letrina, panyumapanga na nanchi, na bafa, panyumapanga na muna kofa, kutaira lishu, pia nseli nstatani. Nseto nya, nsakopesela longa nteta dadua mwananga. Nsakopela kutata, nazakani patapondo. Panjiku patza eka kororo, masarteza tambira. Mbadika masarteza maza ya nyumba, tigada panjigu matunga maza wa korola, matina kasamba, mbafa, pautandenda hili na kumunda palamina na akale.
0: Utendo no usafunika kuti iftikachitigashugashu, mwalonga mafala mazinji mai, apo yora kuti utenda ubozibozushu ukondi fika kuna bali atu, kuna bali watu, na nangwa indikane na kanaifu pachisa. Njipi nchile nangu nafunika kutichiti na kuti sabizuwa kuti pangaoneka nyamvu,
4: Safunika nyambu ninji. Safunika tabu rumpeza pa nyumbapachi mtu. Pinaoneka pansembu tailambo dia nyambu mungu mbavumba. Unakwatalishu mutana mbika mkova pa kututano. Kwa kupifikira kupinjenje zizi natakabuluka mazipita mkumbida mmuja. Masamba safuna sakwa. Utuke kawiri katatu. Gopa mjenje zizi tenda masamba. Mbazaka tapula ntenda hile. Mbuzakaja ntenda nakanayo.
0: Apo mai kode panzizo kwenda mbunchimbusi. Pakupita na kubuka. Pilipi nafunika kutantwa chite. mpyanchi nanji mai
4: ungenda nchimbuzi ungamaa chitashitragu ya kugeru ungabuka unamuna kwatu unagumana chuhushu tini pakati pale pia nasweka sabao na kwata dota masa manja gere kwata dota masa manja gibede mkoza kwa nakunye kunyumba kule mbusia bensane kule trina kule
0: mazi kakutipana ngutasweka ntombu wa kororo na chitatani
4: ukasweka ntombu wa kororo takwata dota mbusa manja nayo
0: mazi ale nkabi kwa perusa tikulonga kumwa
4: akumwa kori perusa mwika mwushu mbardi paratani wiki kororo umwe
0: Ife anyakuva tukupitiriza na makani yatu kuchitefe na mai kubulikira pano kodi mafalamba kufuna fungisa anafuna fika kuna anangwa zinji pansiku wa lero time ya utenda wa nyoka za kwenda kolera mafalamba hanja na ingwe mai
4: Ife nga mafalata lwanefi mbanea na kumuta pramina wakari zaata bulu kuperari panjiba patu wata tambira mungu mungu atipeza na pepo
0: buka pepo mpaka na chinu muda pati kafita
4: nga bezi
0: Takuta mai. Ife tukupitiriza na makani yatu wale kuchitefe. Anyakuva Radi Musambiki pansiku ya lero. Makani tirukucheza na antu hakusiana siana. Algumanika kubulikira chisa chino china ife cha Zimbabwe. Tina mai alina ife pano. Ndi mwani zinano?
5: Ndi Beatrice Paulino.
0: Mai Beatrice musakala chisa chino?
5: Sakala chisa chino cha Zimbabwe.
0: Mm-hmm. Tubuli imwe musaziwa utendo no wanyoka za kwenda kolera.
5: So ziwa nchisa muno wapiti ila muno mpatikira antu maningi. Ante maushu mashefiatu mapitambu nzona batipanga. Ajitani marishu, mumange malatrina, mumange mbani makashubanyu. Muchite kopa para ikapi maparato. Ngopa njenji zinapamira mwemu zikita ushuchu para imu mutapula untenda. Mazife tapruvini na pepo, mitikita pepi. Ante ntende ile ante komesa lipasari zipino makororo mbabwera na akadamu kuvira mbabwa kati pasambu kuna makororo zikai kamo mazi panjigo mbikaa ora zonsene makororo tipata tikambo mabardi ante fikira nzizuno tisa kwamo basi na wereni puliso ntende na kole ya tipruvini zipino ncheni
0: Njira ya kutifimantu nafunika kutiungane tipasani manja kututendono ukalukutale na ife. Makamaka nguanchi nafunika pantombu kulu tala kutiutendosho ukonditekera mpisa matu.
5: Njene nonge kumbalishu, mbukwata, mbufikira, mbukwata lishu yanseno na chiteo pa nyumba baku ukaola mbukampu mwe mzenje, mbufikira, ante mpruvinirin mbunjenja, mazi ya kavumbwa. Njene sabwela tuwa papa yu kwa mbukwata, mbugumanya, mbutaya, Mbuikamulishu. Mbufikira.
0: Pakufikira. Apo sapizuwa kutinga kana pimbozi nipindi finangu pedidi kakamwe. Nzizo kwenda nchimbozi na kuburuka. Mpianji nanchi pinafunika kutifutijiti ni ngandu.
5: Usakwata sababu samanja. Mbusamanja mbuikita. Mbukala. Mbani mbuenda mbukumunda kwa saka masamba. Kwa usasuka. Mbuapika. Nasuka katatu basi mkwada mwaptireka. Komesari mfazeri kumita anumbaja.
0: Takuta, manja kuna mai? Manja. Zimbabwe oye. Kolera oye.
6: Zi.
0: Zimbabwe oye.
6: Oye.
0: Alipo kafunalonga zi. Mwenye ife tukupiteriza anyakuva Radi Musambiki na pindi ya kulangana kupangirana kukira chisa chino. Cha Zimbabwe, pano pakaya. Ife di Ferradi Musambiki pakati papindi ya kulangana kupangirana. Tiri kupata bospena chikaiki chaga mabasa ngumi na UNICEF. Tabala kutimwazi mafala tangwe ya kuchalira. Utenda wanyoka za kuenda kolera kutuno. Ndiwa kutulukukanza. Ulukupalamiri sandu wa kusiana siana. Mkati maino distritu na mbutu zinangu. Radio, leru ya bala kutibweri kachita chisesedo na andu achisachino. Funyo, panangu ntukona kutuna mafala hapa. Tala kutumumu chita makanu pangono. Na kutini nina nyota nitomembo pumisa kolongo na kuti nzizono nitomembo pumisa pangono mroo mundi tome pasanzanga funyo atumambicheze na kutalipu andu nzino kukulangana funyo safunambu kuti achezi na iwa kuona kutuabalika kakamu na nguwa kwa mitemba alikukomero kakamu
1: jodnoda kuziva tusu ngenye apa ndazo kamo mazo mazinchi kamo kusiana siana maina apa vananga kutitina charota kukalaira kamo kutama kuita ukirimi wakanaka pamtundu Jinetisa kuti ndenda iwale kama yokolera kana dwetwetwe inyanye pano pa Zimbabwe. Vamune vali kupisa kama. Vamune vali kuenda sule. Yoi ndiri kuenda sule yoi. Ndukuveyo. Yoi ndiri kutuveyo kamata. Zinakani zinalini?
6: Dominga Ernesto Luiz Chafuruka.
1: Ah, maina Dominga Ernesto Chafuruka.
6: Si.
1: Nchini mududu. Makachama? Makanyangajo?
6: Ishi. Napi vefe vefe.
1: Nando sombe. Ndo tende wakuno. Mududu. Nchini mkuna ngaliri?
6: Wangarira pintu rai.
1: Chini maina. Chini.
6: Na pintu di.
1: Sera ngalezu zinji. Muno voma. Muno mwera. Mkuna ngaliri?
6: Mkuna ngalira chintu rai.
1: Nangani sinarengi ulukwana?
7: Sina wangu no dianza Filipi Jose Arvista.
1: Ah, Filipi, maita mtu angamali roo Zimbabwe?
7: Ini ndo gara mu Zimbabwe.
1: Chinda wa makasitijira kwa?
7: Dosenza Makati, dosenza Kateme, dosenza Shuala Guta, Nyangangali.
1: Ah, shinda wa makasitijira Manika, provinsi yo Manika. Oh, nde. Mungati funcha, ntenta iwari yo korera. Tue, tue, tue. Muntu wakabatika ntenta yo korera, tue, tue, tue. Usiku mahungu kudare. Zero ora nuchiputukizi. Wakanonoka, vanonoka kuti unofa, unopinda. Ngokuti ntenta imweni, ayukupeke chinguva. Nanga ungafema, wafamba apate apo, tue. Apate apo, tue. Imimu nenga mtunga miriri, omutundu uware. Ngo shapi so munu kuita kama ntenta iwale. Isale sule. Vanda fakupera.
7: Zwakanaka zinodika na kuti mtu wakakala ntenta ya diarrhea. Chakutanga kutenga mtu kwenda kuhospitali. Ndiye kunodika na kuti ungumi upera kuhospitali. Wakazati kupadwa ntenta ya kolera. Zinofuda kana kuti ya unyai pa imapako. Notikana kukala nuratina, kazabanyu, chodila maparatu. Ndi jenji ume udila jilishu. Ngwabuda mulatina unawutikana kusama manja ni nyara ni masabao. Ena ni dota. Ndiye zomwe zina uja ififi mafunika uti kutsuka. Zomwe zokuwa nikira. Ndiye zomfunikira kuti zati kambipeshi. Mafunika kuzisuka. Zoka wanda. Kuzipika mwenishwenishene kuti nishwenishomba. Zikale zokupika mwenishwenishoni. Ndizi nyalire jende kolera.
1: Mananga kuti kuita udai. Utsvaira tsvaira kushone kamare pamutundu pauruvanje manangazve apa kuti kutezukira mucharota wakapera kutezuka usamba nyara nosabau kuitira kamuntenda iwane dotete kana kolera isale sule imwimwi maita mutunga muriri pano kusiya sule izvi wale zvese zvotanangara zvotamenengare apa wale ngoshapi zvimweni
7: zvimweni naudigana kuti muntu anaudigana kukhara wakungwara. Kungwala ono kuda kuti wazari kubatwa ni chene yomweni ukalawozi gazirira. Gazirira umafuna kuti panyumba pako, wana wako, wafunze kuti inja kwa ipa ni ntenda ya kolera. Apenda kwa senze kapenda upina wanjigo, unafuna kuti atunye mazi au kwa kolera ni sarteza. Maza mweni unotura ni kolera, wa sarteza kwa kololo, anafuna kudigala kuziwa kuti weka sezora maziwa. Mangula mwimwe anakuta sezora. Alibe kumavi. Zasia maziwa. Uzadila nangu ntombo kutizamo maziwa.
1: Zimbabwe oye!
8: Oye!
1: Nishwenke sombe.
0: Basi takuta fungi na kutunabwela pondo timi spam. Tera kutipitirizi basi na makani yato. Alikuchitefe kubulukira chisa chinu cha Zimbabwe. Ehe! Mamuna mkulu, manungu badideni?
9: Nifedidi yato.
0: Zina?
9: Nini Jose Araujo.
0: Pai Jose. Pai Jose, musaka chisa chini, mutaicha Zimbabwe.
9: Nini nisaka hapa, nupaduzi wano.
0: Pai, kudi mwampatika kala na utendo kolera?
9: Ndizati patika nga.
0: Utendo kolera, mwafakala longa unyoka za kwende?
9: Sobo, wore, zansani, sajitika pituona. Mizu, munangu, musa kondeseri mbuji. Jika pituona.
0: Apo, ndizipi nzeru, zinafunika, tera kutiti kalikutala na utendo no unyoka za kwenda kolera.
9: Nitiwa msukwe panyumba wama kamukali limpeza, msuku mparatu, pakali tata, pensene, jimbuzi, lishu, entao, latrina tambe, ikaliwe pensene pene, mpukali limpeza, sesu kala sushu.
0: Tinga wana nzizunu tangwa madza kuma, hanangu wana utambwale, asakwata panango madzi mbasi ya kweni piyao, panango hagudumira, saone kambu nchenji ngoli ngoli nyumba, kode nzeru zizu, tina chita tano kutifipano nchenji zikalukutari nyumba mwatu.
9: Nyumba mwesu kwa mazali mkaika mkumaika sarteza geti mkwa gudumila na tampa kwa mwini mabaldi. Diposi nyumba mwini mkapuwa ntulimpeza. Mkwondi kwa maprati gwenye gwenye da sushu, mkwa kwa maprati gwenye gwenye sushu. Nchenji tambesa kuntuminari mzibwera basi mwemu. Mwe mkwa kailimpu ngabi na kudembuka nsaka mbutipo mwemu ntenda zilisa. Itatawira mkwona kutali.
0: Epo pimbuze unyai mwuri kuchita pa nyumba pano?
9: Kuchita. Na latrina, penseni, tunapyombo, kopa. Lisho kukira sushi dadi kwa saira, ilipo.
0: Musa kumbukira ambu chaka chakutimu apatika kare na utendo no njire da kwa temu tira kutikari kutari mkonda patika pono na utendo kolera?
9: Zizati patika ta. Soki kwa mpisata mbipironga waro zonseni. Ntaipisa satiweza mwamu nunga mwanalonga zungu mwle. Ntaipisa bifati bebi panyuma mpakalimpo basu mwenseni. Paso masarteza bitikita nunga pili bina pangwebi. Ntenda ambuti zile kutu. Zizati kutipata tae.
0: Musa peru sambu mazi mkasowa kantombo wa sarteza penu kloro?
9: Saperusa te mazumba tondola dika dipoi daivi tukata pitika mbaldi mwini mwaka funga geti pitimu na kutrazari kukusei kwa kolora.
0: Panzizo kupatika ukona kutipana ngumundu hapatika na utendo kolera. Chakutoma nchanchi nafunika kutimundu wachiti.
9: Chakutoma satamangana te kwenda na nyumba ngumi kukukule ndamba ya tratamento. Nda munga kapeza mbaburera manunga kwanga. Ntendele chame mbaka mbwenye mbuja.
0: Zinana mumbu?
9: Jose Arawishi Shakundula.
0: Kava papa Shakundula atipanga mafala tangu ya utenda wanyoka za kwenda kolera. Kubulikira nkati ma distritu ya Kaya, pano pa Nyakwa Zimbabwe, pana chitefu pindiatu ino ya kulangana kupangirana. Malongero chisena chindau. Tabwera terakuti tipastane mafala tisake njira ya kuchita kuti utenda ukalikutale na ifibano. Zina ni mwani?
10: Mizeria.
0: Che? Maizeria. Muna manyazu? Manyazu. Kona kuti maizeria. Maizeria nkabi funalonga, tena cheza na mai hapa kugaramuka ada kota misansole kote kote. Mai, manungu badideni?
11: Manungu tifea didieni.
0: Mulipanu panyoka wa Zimbabwe. Tabwela panu kutibweka cheza na imwe mai, tizivu kusaka tangwa utenda wanyoka za kuenda kuholera. Utendo no, kode njira ya kuchita kuti utenda kwani kutipata. Tina chita tani nzizunu?
11: Saitabea pipea lumpeza vina kapa nguifipi. Watu kumbani chumbuzi, takumba, letirini, mbani kazadibanya, mbani vina kama aparato. Munga soa sabao, mungu watiduota musa manjinao. Inga tunga maze kunji gugule. Sa kwa ta kororo, miti ikamwemule. Kororo na pasu efeo, tisa patika kuna ikagwekule. Sa kwa ta kororo na pasu efeo, miti tani. Miti ikabondo mazi mule. Miti kwata miti mwa. Maparato, tumotumwana, angenda fora, sabusa shuji, kuna kakamulitirina. Nga buwa sansa misambo manja na sabao.
0: Tukamara kapika kazi njike ni kakamwe sasia panangu ni chakuja nghabi gudumira, nghabi tani sasia pakwe chenji, panangu sasa kaoneka panyumba. Pinafunika mihanji terakuti nchenji sikalukutari panyumba. Mikonde pa mamaka maka mpe kuja.
11: Tafunika nditepo, pe kuchita pepe, pe kuchita pe unyai nyai bili. Panangu sa watu wapiona maka piloso, mga maka mitambo, mungu anga vumba. Usaza pika vyako, mbuzaja vyako mubi, mwontu nyumba muli. Uenda kufora. Mugambira mungu mwana kufora kule kwe kule mwa samanja gede. Mwena waka samanja opole na ntuzuni wana waka samanja sasia mazi tukutu. Mbukita nkaza mumba ni mulitirina. Mungabuka mumu lekwata mazali maa samanja gede. Mbukisa pita nyumba.
0: Utendo noti na umaratani?
11: Tino zinga na tepu na kushita pia unipeza. Tua ilaba kintaro, mkwata lishu, kumba, ikamwemu, ingazala, kwata fikira.
0: Chansi kumapatika karpe enu imu, nzukuluano, mwananu, kwa nyumba?
11: Datipatika taya. So mifu kupiona, tukupiona bibichitika.
0: Apo nzizundu tangwa kutipana unwa unyayu na chitemu na chitisa kutimukali kutale na utenda?
11: Chisapichita, chisasa kuna kupichita lai. Chisapichita.
0: Ndakumela kakama na mafada ni pasine mkode yavu. Ndi muamutarare mwada, ni muapanu pakaya ni muamutarare?
11: Nilo panu pakaya panu.
0: Wapanu pakaya?
11: Wapanu pakaya panu pa Zimbabwe panu.
0: Mungalonga ndimu ningani mmae wa mutarara. Apo ifi tukupitiriza basi na makana kuchitefu. Mbwenye tukufuna kutumuti manja manja kuna mmae alipano ya vwa dalonga.
11: Mbile ni manja mwadidi.
0: Ati imbani manja mwadidi, menyani mwadidi.
11: Makani ntunguru kweko.
0: Achitenji mai?
11: Aimbi ntunguru.
0: Menyani ntunguru, ntunguru, ntunguru, ntunguru. Cha, cha, ikubigira kupi. Ntunguru. Manja, manja. takuta kakamwe takuta nakuti ndi mafala mazinja kuvefe kubulikira chisa chino cha nyakwawa Zimbabwe mafala kusiana siana kuvefe na mai thangwe ya utenda makamaka tikolonga utenda wa nyoka za kwenda kolera nzizuno tinatoma na kuchezambo na apai anagumanika apa pai manungu badideni
10: badidi penemu
0: ifpan tule mwadidi zina
10: ndini Pedro Manyisa
0: ndi mupai Pedro Manyisa kode pano pakaya pano msachita basanji
10: pani pakaya ndina basa taisa basanga ya kwenda kumunda basa
0: ah musenda kumunda
10: si.
0: Kumunda ndi basa
10: ndi basa
0: tingalonga thangwe ya utenda wanyoka za kwenda kolera kodi njira ya kuchita kuti fitichalira utendo no tena uchalira tani
10: njira kuti tichalira utenda wa kolera isafunika tichitelepeza pa nyumba elimu pa kitali kukhalipa kuchena para tichalira utenda wa kolera tingafuna kuti tikapiti mulatrina buka kwa ife tisambe manja na sababu sakharambazi badi ya mazi kundunga buka usambe manja na sabao ngati ngabi sabao sakwata dota tsambana imanja ngabuka tibita chadi sakala pa nyumba
0: ife sepiziwa kuti panangu tingaona kuti tili ngumanika pa nyumba mulungu panangu angavumba ndipizinji pinachitika nangu angatwaira angamala gumanya makuku na penseni pena sepisia gwangwa tepateni pa nyumba kodi myangi pinafunika kuti chiti kuti utenda ukonde kutifikira pa nyumba
10: chakufunika kuti tichalire kufunika kuti pamdzizene ungaona kuti kuna makhuku ngalimera tiye pasafuna kuti tikumbile malisho ali tisasiye malisho papezi porque tingasiye malisho papezi njenji zili zinazaphama pale pa makhuku ali kwa zingabuka zaphama maparati muno sabwele samatenda
0: pepe pamudzi pano mulikupichita
10: tikupichita
0: chimbuzi munacho
10: ninacho chimbuzi kazadibanyi anja kuikhila lisho na kopa yakuikhila maparati
0: Pereka takuta. Mafala kufungisa? Muna pina wakida saa nchifuwa pai?
10: Mafala kufungisa. Nijakuti tichenje zane kwa FTSeni. Mami zumu nitsafunika tinga kala. Tichiti unyai kutitichali matenda awa ya kolera. Tinga kwenda kuchita unyai. Matenda nuka na titawa taya na kala padusi na FTSeni hawa ili yonsi. Tafunika kuchiti unyai kutimatenda na titawa.
0: Manja! Pano tinanangu pai. Alina ife. Pai, manungu, ife tisadzio nsenda cheza na ife. Zina?
12: Zina ndini pano Tomé José Miguel.
0: Pai Tomé José, tomani kutupanga nzizuno. Mwafakari longa tangwa kole, rakuti tinachalira tani nyoka za kwenda.
12: Nyoka za kwenda tinazichalira na unyai. Tinakwanisa kuchita unyari, mkwanisa chalira nyoka za kwenda.
0: Tinachita tani, tira kuti utendono, ukali kutale na ife pano. Tingagumanika panyumba pato. Tingagumanika mbutu zinangu nafahamu munapita na ife.
12: Tinachita limpeza, tinatswaira pa nyumba, tinamanga latrina para tichalire nyoka za kwenda.
0: Nzizo kupatika na utendo nyoka za kwenda, mkakana zindikiro kutupanangu mulukona, ama nungwali nchancha, mpianji nanchi pinafunika pa kutoma.
12: Tingapatika na nyoka za kwenda, tinakwanisa kuenda kumbutu ya ungume, tendituoni tendikachalire unyoka za kwenda.
0: Tuwera kuti... Tikondi patika.
12: Tuwera kuti tikondi patika na nyoka.
0: Tichiti mbwenye.
12: Tichiti mbwenye.
0: Takuta pai. Tina nangu walipano hapa zina.
13: Nchevero Domingo.
0: Mwafakari tangwa utenda o nyoka za kuenda. Kodi tina chitatani kuti utenda noo karikutari. Tinga chitirachalira.
13: Tinga upatika nao pa kinyumba safunika. Tichalire tichiti limpeza. Makatribanya latrina, kopa, lisheira. Limpeza pa kintaro, lishu. Tikwati kata injenje.
0: Utenda. Ndi utenda. Panzizu wakuja, tiripabuswini pakati, panyumba na wabari, penseni pene, chakutuwa matomeni, pita zati kuja, na chitanji.
13: Safuni ya watamati samanja na sabao, anapea na oseni, alizati kuja rai, kumidamu funa kuipikambu. Safuna kwata kuitsuka, nga kanimasamba kwa tsuka tere jivezi, kwa kwata kwa treka, pindi penseni bika bei limpu, waparatu kwa tsuka pedi kapakopa, penseni bika bei limpu, pala tichaliru utenda wakolera.
0: Panyumba chumbuzi mnacho?
13: Latrina, katribanya, kopa, lishira, piasini vilipo.
0: Pansiku na siku mkutuweza njira, mkutuchalira?
13: Jezo nseni za kamili chalira. Tunakua sakana mazi ya kulatrina kuitu kwa buka sintina na sabawa masamanje geni, mwena panyumba.
0: Hapa tinachezambo na nkulu uwe, zina?
14: Hindi ni Baraji Zeka Simbe.
0: Pai Baraji Simbe, mamuna nkulu wapano pa Zimbabwe, utomani kutipanga. Utendo nyoka za kwenda kole, tinachalira tani?
14: Utenda wa kolera wa nyoka za kwenda chalira kwa chindi jeni. Jeni njanji safuni wa kutipa nyumba pako pale. Uchiti lumpeza, utahire, ukale na kazadibanya, ukale na latrina, ukale na jenje kuongera kutunga macho ila pintu gede wende katai mwemuli.
0: Kode tingenda kaona pakati pa muzipano pana imwe. Chimbuzi, tinacho?
14: Latrina ilipo si.
0: Mpenji nacho na chitemwe na chimbuzi china imwe panzizi wakwenda kachita pondo na pakuburuka, ana angapita, angaburuka, musa chitanchi pakutoma.
14: Pakutoma tingenda mwemule, tisakana madzi, antao tingama kwenda pafora gebede, tisasamanja, kachina tampa, usafunga bo, ngabe, usakwata dota, mbutaira, mbutaya mwemule, njimulatirina mwule.
0: Kawiri, kawiri, kawiri, panangu sakale mbira basi matangu wa utendo nyoka za kwenda. Tina umara tano utendo no, imu ninga nkalu wapano pa Zimbabwe.
14: Kumala kwachi mganji, kumala kwachi safu niko kumpiriripiri nonga pina longio, chiti lumpeza, nonga pina longio kutunga tairalishu, mulungu angavumba, ukwati, ukataye njenji mule, kwa nyumba pali paka lumpeza, maparato, nyumba, monseni, mutani, mukalima kuchena.
0: Takuta, ife tepa tikupitiriza na makana kuchitefe, na mbumba, inakumanika chisa chino cha Zimbabwe. Pangono na pangono tukutamangira mapetu ya pinde atu, pakati papindi ya kulangana kupangirana, kubulikira distritu ya kaya, kubulikira chisa chinu cha makamaka, chisa chinu cha Zimbabwe, pakumanika antu mbuta mbuta mbuta nziziono, mbatige sana ntondo. Ife tinatoma chezambu na tubwa tubwa ngasa, limiriri ya mpisa, na kumanika na ifpano, tingamana na zamalisira na wakutoma wakulimirira chisa chinu. Mamuna nkulu, zina?
15: Zina anga ni Jose Sebastião Chapo.
0: Imu ni Mwankonda Chapo?
15: Si.
0: Takumera kakama na kuziwa kuti imwe, ndi Mwankonda Chapo, muna mira ziko Msambiki.
15: Ndi mweni mezi, ndi mweni.
0: Ehe, pai Chapo, ine nzizundu safuna di ziku kuna imwe, basa na chitemu kubulikira chisa chinu cha Zimbabwe.
15: Ini basa ni ndi yanga inja kulima, inangu poni di kuprezana pata basa langa mbumba, chamu ni kutikari mwalidi mwa Zimbabwe muno.
0: Ndi mulimiriri?
15: Si, ndi mulimiri no, wa Zimbabwe.
0: Imwe ninga muntu kulimiriri ambu chisa, kwa njipi na ipe basa na chitemu.
15: Basi kuluma
0: kwa kututendo kalukutalo nyoka za kwenda kolera.
15: Si, niko ningu kulanga mbumba. Mbumba puliki sapisa maningi ni ninji. Pasa kanandu anango anopoka. Ngafu na manga latrina, ngafu na kitalimpeza, agora. Sasa pasanza kinyatwa, chimbuzi ngafu na kumba tae. So iya saja, nita kataira kupi. Tingwe na njimba matina manzache, mwakona tishikundaliki. Enda pepi sapisa pontu basa. Ife atuanga munu, ife halimili da munu. Maji munu, guvernu hati ya pakaya pano, asabu waka zinjike na zatipanga, munu zatilanga kuti ndhenda ya kolera, isafunika kuti ntombo yake ni ninji. Limpeza pa kisa, pa nyumba, ukali na latrina, ukali na kazadibanyo, ukali na kopa, ukali na atero sanitario, kulitani kuti ndhenda ni kalikutari. Pa nyumba tambe, musati panga mbumba tau, kutuwa mtu mpanga anaku na kazaku pa nyumba pari, kuti anenda mulatrina mule, angabweka mwemule asambi manja, mbasati pata chakuja nechibo zitaye. Entao, angasweka sabao, anakwata dota mbasamba na manja, kutitani, ya kalimo didi. Ii, jinangu njangi, nchakuti ii. Ankaoneka pakisa pala mtu mbozi, mbapatika na kolera, safunika tani. Atamangemba tusemba atonga nchisa. Ii, anango, asakawiningu pinzika na tenda, ntenda nganeba sofrenayo. Asatamangila kwenda kwa nganga, anawasari kwenda kushipitao. Agora kwe kuli angadimbuka mbaza na kushipitari, wakumaneta kari. Nta kwe kwa sapasa mikazo ja, anatulimia kwe kukangumi kule. Kwisi salangiza, miti hapangiza kutuchakutoma. Nta ungaona kule sintoma basi zinsakolera. Mtu unkwate, wende kushipitari kule, kwe kwa nikiwa koloro, atapia sinibeni. Hebi ndipu kizwaifu.
0: Takuta paichapu na mafala na tadipasemu pansiku wa lero, muna pinangu kuda sanemu kutimu siku na Radio Msambiki, venu madroma na pepo.
15: Takutoma kupeleka takuta kunemu Radio Msambiki, mabwela panto kumero wa maningi, zakeza imu nefi, majipinafunika maningi ndipepi, nasiangu tambia mpango kutimizi la bala nsena hapa na pakaya, sumo zimba wa basi tae, tigiti limpeza, tuseti nga kana limpeza, nchende linda kutari, unangu nkafu na limpeza nkintarumache, pepi la kitembu limpeza kutinchende kutari. Ndiye mafacho kumasisa, brigado.
0: Takuta, takuta, takuta paichapu, tinacheza nzizunu na mamuna nkulu nangwa na ife mbozi, wapakati ya patua tubo tubo, anagumanika chisa chinu cha Zimbabwe. Mamuna nkulu, zina?
16: Zina anga ya mumpu ndi julio mukremu kashoti.
0: Tumani galamuka pangono?
16: Timbalonga tepu, zina anga ndi julio mukremu kashoti.
0: Ah, malonga tepu, takuta. Paikashoti, na?
16: Sim, paikashoti. So chakutoma ine mpereka takuta kuti akurati mwabwera pano kuti pasa mphanga kuti mutchenjese. Makolokoto. Muno tena mulungu wanyoka basatu ninga ine ndi litra sekunukalau tapasiwa pasa kulonga ziku ndi siku tenkuenda kaona mpumba. Mwoprika ari kutakume litrina amange kasudubanyo amange kopa achite njeni. Pasatu ya malita na pasiwe fendeni usiku na masikati. Kwaneka matenda kolera tengu kita sokoro kungwata mtu na kwenda ku hospitali. Mungafika ku hospitali mungabwera paya mungampereka musapasiwa ntomwe mungapita pepa musamanja ku hospitali manja mubwerera. Anga kucha hospitali mtu sapasiwa koloro angabwera kuti mtu anabwera mapasiwa ntomwe ndikawasira nkasudubanyo muletirina tenyu pamwake. Mapasiwa marafu maparatu ake mbasukisa na ntomwe kuti sala pano mbukhala muonda mtendole. Mbenye enjeni erikuchitika.

Unoni nzidzi ukika pa kwecha programatu ya mwambo wa kudipeds mpaka kumapetu kwa mabasa manangu na chisena. Inembo ndirukubanze kampangano wa Vesera Radio zenanga ndine nishu karima jaba ndepatiwa na Carlos Tima kumichini. Tinoana timizu vandu kwa kwa na utatu kwa masikati munyava. Pama senzekero ateshi dupungwe na nsoka wa majeji munu mzinda wa bera. Masenzekero kumalisa provinciale 2026. Bye bye ya Vesera Radio sana mwambo kudipeds. Thank you.

0: mwambo wa kutipedza.
1: Mwanyikiro kule mbumba mwanzene mwanatibva ntsiku ya lero. Bwera kudaita FM muno muradio Musambiki tabwera tiri ya zinji. Pamubodzi na nzache, analongeka zinache.
2: Ndimwene ya nzanga, ndimwene ya kuvaradio Musambiki paliru mkuva pontu inangu mpindi ya mwambo kutipeza pantsiku ya lero. Ini zinanga ndini Marikezi Zamari kune mwanzene tambirani mkona madio.
3: Ini zinanga nini Felizard Luiz, asatimba krani duze na radio.
4: Ine zinanga ni zile laka sengezira Venezuela radi muve mbihangi pinafunga anyamuambu Tupanga nini mbota
1: Ine mbwa na etogolera programa zinanga nini Dominga Jimanueli Nziza Kumichine ni George Barush Programa eda zese efelero tisafunati ziwe udidi na wipi Wapai na mai panyumba angakala na anao podi echimu na achikazi Pai panangwa satandambu kutia adzongoli anache tira kule nanziru Mai uyu, batanda gugumira maningi kwa titai, tai, tai, tai. Mungundi shupira ananga. Agora tisafuna tizio udidi na wipi. Ini ndine mbandi. Anzanga tendeni.
2: Ndimwena nzanga, ndimwena ya kuvaradio Musambiki. Pandizunodi mkuve nangu pindi ya mabasa malongero nchisena mwambo kutupeza. Tabwera ife, mbwenyini ipamvunzu no mai Dominga na nzanga tansentre muno. Ndinalonga na mafala mangase hapa kulongera kuti... Pepe undi uipi ukulu kazinji tangu anapiana pa nyumba asafuna langwe na kundi zwiri ya mai na baba. Likani basi kukumira anapiana baba mbaoneka nongani mtu nangu wakuipa pa nyumba mbakoma ndi mai pepe kazinji tisapio na mpisa ndipindu kutitisapio na ntsiku ama ya zinji asa Kuira kwao basi anapiana mbaoneka kuti baba mbaoneka nonga mundu wa kukonda lungama, mundu wa kusua nziru mkwona tu pepo. Tinaona kuti anapiana na anafamba na njire kududumeka tangu mwana nseni pa nyumba. Anga kanapai na mai asafunika ave nziru za antawira hapa. Ipi ya kulonge kuti ndukuire kwanga pepi kazini sapiona. Mpumwenye tinga funa tendika weza na kundi kunangu zezo ndinzeru za kuteika nkafu ni katayu mai akweri kwachi anapiana mpona nonga suberu bebaba mkwana tu ini mafalana nduwa kafuna tomana ini pa mfunzi no detema Dominga wakulongira udidi na wipi kuna mai asapondire anapiana akwera mbaka kundi kwachi basi mbanyoza kukundi kwa baba. Hii ni mafalakanena kutuwa mandia na nzanga.
3: Pati natuma na udidi.
4: Udidi ya.
3: Udidi hapa ndikona kuti pana angupisa chitika kuti mayu ya sauna kuti pana angupayu ngabi nzero. Pana angupayu pana angundinyamwera. Ndieno pana angasaza kona kuti ana ngabi. Anapiana ndi hata ndi akwe. Anapiana nsene asaku ndakupi. Asaku ndakuna mewao. Udidi hapa wachepa maningi. Ndinalonga pepa basi.
4: Inembo ndinalonga ambo. Tangu ya udidi ne, mambo na nkazi, akakaa na anao pa nyumba, azafuna onseni, alange onseni. Mkazi na mamuna akaeluza ana, kutananga bila chema mpia kuipa. Mkazi tinge vila mamuna kutimu, mwabiva pinonga babanu. Imu tinge vila babanu pinongei. Di maimbu, mbambara eluzambu anache, mamuna mba zafalongambu, wana mako akupanganji. Mako ndi akupanga aziku kutuma kondiranje iwe mako aziku panga bila nakwenda pa nyumba mako aziku panga kuti kusuka maprato wakala kupi mamo na nkazi uliao mbalanga anao kuti apite njira ya didi uno ndi udidi udaona ine
1: banangu mwana nkazi asagona tepa nzidzi upfemba nzidzi 10 Pae angabusa mulomo kulonga nkazanga. Kodi ana te oreno wakugona. Kondala muka mbatsuka parata. Pae wachibepe. Modano nguno. Asiene ya gone. Muna obasa ya njimo musandishu pira ananga. Ana mbachimwana na kutishikansari kwenye tangura yani. Asiene ya nalamuka nzizu na funao. Pae ngabicha kulonga. Majimai angabusa voje kuti. Lamukani. Ana onsene sabera pire pinalonga me wao. Batulamukeni mama hapa kutilamusa. Mbwenye pae angatentarimbu kuti majin zizunu ni nzizu kubwira shikola. mwashipirwa kumi atoma munaiba senje ndinkazana agora ana alikubva afinali paya sachireleve nda wadidi apa mbani ndi mai ana sha satoma pwaza pewawo anzanga batigwere nkuipa wadidi wachepa
2: Ndimumwe nanzanga tingafuna efitendi kalonga kuipi apa uipi nduda tikera uipi nduda kula pyapyanseni pinaonge pantsiku yeliru uipi achapa unafuna uneka kukondi kwa pepe naoneka pa banja apa peni pa muzi apa mbekulongera kuti anapiana kwenda na kwenda nkhaku zakabvira baba tai anapiana nga mzeru zensene zinafuna paswana babanga hakuzika makutu tai tangwi mai ndipo kutoma sekwera kwachi mzeru zinonga baba mbizikanonga mzeru zekugongonyeka mukona tu pepo ndipo anafuna oneka wipi kazinji babamba angapiona kuti pikutekera sezikafunya mwendo pyachi ini nkabefulonga chintu indi yanga nchakulanganisa anga ndimasu basi tangu pinalongeni pa kuna anapiana ngabi pata tai tangu nzanga maka anafuna pasi anani fala pana ngulusu pa nyumba mayo wanapiana ndiye kuti asapwaza pensem pinalongeni ndi tangwine baba pyanseni pinafunaitika pamuzi pyakuipa pyakukoma iye yache yakulanganisa na maso nonga munthu umbo kuzamba pyachi nonga mulendombo pyachi yachi nchakulanganisa na maso pyanseni pinafunaitika pyakuipa mai apa anafuna kupitonga ndiye tangu iye asapi kana magalawo pepo longera kuti ndine ndine nkhabevi munthu nangu anafuna kundikwanisa time kuona tu pepo tinaona kuti nyumbene anafuna kana fala kazinji anakhala mai basi pepo baba yachi nchakulanganisa kuti pikwanisi ndiwe ine nkhabevi changa chinafuna longeni tai tangu pyanseni pinalongeni apa anapiana nkhaku pibva tani asavera iyo mukuona tu ndi thangwinembo tingafuna kuenda kaona kukhundi kunangu tinaona kuti baba yachi nchakulanganisa mukuona tu ina nzanga ndikafuna thimizana mafala na kuti pa nyumba ifi tisafunika tikhale khundi bozi mai chinalongeyi apa baba chivesere chinongambo baba apa mai chivesere akwanisi kulangana pyanawo afambe na njira yakulungama mbakhonda famba na njira yakugongonyeka nzanga
3: tikalonga nyumba nyumba ndi mamuna na mkazi mamuna na mkazi akhale anthu akubverana mwana akabwera pa nyumba ife tikapaswa mwana tapaswa mwana pa banja mwana oyo asafuna langi na mamuna na mkazi mbapaleke gumanika pendi ndi mkazi pendi mai pendi mamuna alonga kuti nati ine ndine ndina mphamvu pilingana nangu mona pisachitika maningi tisapiona mpiso anapiana wolo zonsena sakhazhunkwe na mewawo akuona kweni paya kubwera peno paya kubwera kubasa anapiana onsena kuthamanga rrthawa thawa pai mwana akafunalonga pindo anaenda anaonga na mewachi pai munthu asaoneka ninga nyamomo pa nyumba pai munthu oneka ninga thika pa nyumba mbwenyi lero pa nyumba pasagujuka anapiana sakhala anthu akutayika thangwi mai ana ugunguru pasagumanika pontho amayanango panango asaza kwakwata anapiana panango anapiana anapiana akazali mbatoma kwagulisa namuna pai mbakhondadziwa chinthu kwagulisa anapiana kwagulisa iye muthungano munakhaladi pe mumamabuka mabere mabere khoboko munakhaladi pa nyumba pano anza ne mukuona akudya nkhuku anza ne mukuona asagula mapawo asagula mewawo anapiana kabomba enda phumburu kwenda mbasasira muna mangwana pikabwera mayi wa satana safunyika sachenjera iye ningakupiziwa tai tokwena kwabvunza pewano pai munthu ningakupiziwa tai pyonsene mbithangu kuti mai ndi gunguru mona anzanga ndikafundira ngitepa
4: ndi ndimwemwene uipi ndinga madominga amalonga kuti uipi wainjipa maningi udidi na uipi ndiye udainjipa ife anthu zene ndi uipi tikaona uipi ndiusho mamuna na mkazi nyumba mamuna mkazi mbakhana ugungulu nyumba ineyi si nyumba yadidi tayi ndi thangwi yanji kazinji kene ningapa satimba pano alonga kuti mai asagulisa anachi koma asagulisa ana kule podi bwera na nchafu nchafu za pezi mamu nakasumula una nkazanga pina kita anako akazi hawa sipe simwe mutaye iyo otoma jalonga magwandu gwa gwandu ya mamuna andi nkazanga ana ngako na shkola iyo otoma ta iyo usazwalemba gwanda mamuna magwandu ana za kalonga ana ambani alukuji mamuna ngalonga chintu mwana bwana patupi pa kintonya mwana patupi bwana mwana tai imu ngabe na kampeka kwa hospitali nkazanga zuna zana pikolonga ndi bibi ngabe imwewe ipile kulonga ja pepezi kulongera mamuna uno ndu wipi tikenda mkuti kongambo anakazi alipo anamuna akapakisa basa kwa mbabela antu pita mkintela wa mundu anasaka manga ji anapita banga pa mundu kuba mamuna akavunza ona pita mwana kule pakisa basa pasa manyazo iyo anasena njima ni mambava ana wansena njima ni mambava iyembo napule kama mambava mkazi nongela mamuna mamu tinangu aludomeka kumea mwana cha mamuna papi ya kitepi kui pina kitepi mkazi kupata muti menya mamuna pika omenya mwananga uno nduwipi ife mamu nankazi nyumba safuna ana tealangi pula ana kulunga ana kima na saveo chibosa nafa basi tinangu dieno unenyatwa anonga kuchi baba kanipanga ini mama baba kanipanga ini mano suki mama ndi katani mama ndiye akalisa utumbe maji baba epe uwipi baba kanipanga mpelidi kuti mwe ifi kekaa na anatu tenka onela mwadidi kuti ana ale alungame ana ale asembwe ana aende kubanja ana akakhala mwendui mwansanga mwendui mwakunja ngabe ona ngawa na mamuna anaona mamuna ambo nungonunga yembo anafanjilanga mbani anafanjilanga ni baba na mwana tangu mwakana nkamwana wadidi yimu mwana jambo yimu pae na mai babu ini ngako nakuta letani nasiamu mama diminga pano ayikubuka miso zima na mama diminga
1: pana ngumana podi bwera mbamba kwecha pai nompodi kuti abvunze midzidzino mukakhala kupi mwindi mwana kazi mai atoma anga khonda kwenda kapasi ati anafuna kunsemba ndiwe nkazaku iwe ndine awawa kusaka amuna kuti asembwe agora tipale mai mukustragari tangu iyo ono ndipewao ndi mwana chiro nyumba ndiye donotikaza ndiye adabalana agora anga khonda kwalanga nenda kalangana nani tangwira iye ndiye abala nawa angakhala imwe musadziwa kuti mbwenye ana ndabala naiye imwe nomkodi busa mulomwe kuti una abvinga lilinjiana si imwe mwabala mwenzene anawa paiwawo nkuno funa atongi anachitera akule mwadidi imwe mwatinkhabe kundishupira ananga so pano ine ndine nafuna khala pai mai ndine pano ndinafuna langa ananga agora mai mukustragariana panango mwana podi bweresa munthu pa nyumba pale pai mbabvunzisa kuti nkazanga anaoneniuyu mbani mbakhapa kadera thangwe mwanako ndi adanzesa munaye basanji anafuna kunsemba ndimwe asiyeni pyawo ana asapidziwa ninji pinachitawo munaagulira meshe munaagulira pyanji asiyeni asapidziwa pinachitawo fachikonda mai uyu alikugulisa manangu mwana kwata mimba pai funa abvunzisa machimimba inaoneni ine mimba nkazanga munaye basanji nsiyeni mwana basanu so masusolanganira mwana basi agora mama ana mkumastragari ati anamkwaza pewao ngakumulemedza abve pewao kuna dzeuko chiri kubwera chimamunecho ngaka ife ngakhala adatsanzaya pano tai ma mbwenyangenda kubasa tisatsanzaya na mama machi papa angakhapa nife ngatsanzaya ana chali kutoma kwaza pewao walikuoneka didi ndi mama agora mai nsambo nonga nono waipa waipa maningi thangu unowu ndiye mwana chiri umudzi unakhalemu uyu ndiye panangu iye podidza kubvunza ine koma mukundiona ine sini wadidi tayi adidi ndimwe endawo kasakeni mudzi anu iwo woli anako wendinawo thangwira ine pai ndingabusa fala iwo usaipwaza ate kundipangira pankhope pana pale kuti iwo nompodi mandari ananga antawu nkazanga sakani nyumba mwendi kwati ana wendinawo ine pano mpanyumba panga agora mama nsambo nongonono waipa nalonga pang'ono tinenda basi
2: ndimweni pyansempe nongemwe tapibva mbwenye pepi kazinji pisaitika pa nyumba baba ngaona kuti pikutekeriratu asazikasiya muzi pyachi salani ndikwenda pyanga tangu pyansempe nechiteni pano ana pyana takuza kuladi tabalade na pyana tabukira kazinji afika ndzitsino ushu mbathungambo ana manchao mbwenyi mai ndiye akupanga nzeru za kuipa kuna ana pyana twera pwazi babawa pwazi nzeru za nsenzi na paswao pepu mkona tu baba sazikatapi achisalana muzwandi kwenda pyanga ana pyana ali kufamba kwa nzidza sazikaipisanambo na mmewanga wana kuti mai ushu akatipasa nzeru za kuipa tera tipwazi babatu asazika zungunikirambo zungunika kuna mmewao mkona tu kundi kunangu pepe ya kulongera kuti asikana ndia zinji ya sonefi mizi asabwelesa muna panangu pa nyumba mkazi mbozi basi panangu mwanambozi asabwelesa na muradu wa tatu anai uya angabwela kubwesa na pintu chachi uya angabwela amba kubwesa chachi panangu mesha anabwesa kubiri anabwesa mapao ninchi ninchi mkona tu mai pepe wa sakumerwa kuti ananga kundijesadi panu mpwenye mbakonda kupidzo kuti mangwana kuna zikabukira nkanzu tangu alipa sikana nangu ngapata na muradumbozi basi tayo lero nabwesa nangu lero netana na unangu ntsiku zenseni mbabwepa nyumba pala mkona tu pepo amuna alipa nangu angazikaonana pepa nyumba ntsiku zina mazina panangu nsikana wasaza kamfinfiniswa munse umu ayu yako nja kuchinja muna bwela tukona lero mwona sasa kamfinfiniswa tangu yanchi pepe kuchinja chinja kazi chinchino sikana chinchino asa kamba chinja mana muradu akana mbozi basi inkafu na safuna zinji uye nagulira mesha nagulira matabishu nagulira masaya nagulira mabika machinele mkona tu tisapio na mpiso omu tangu pia nseni pisa onge hipano ndipiri pisa onefi mpisa pinaitika na chikalirani mkona tu pia zezu ndinzeru za kuipa kune mwesikana lekani kalambu mchinja ana muradu maya nangu safuna kuja basi nkabi kumpangambu mwana kuti nzeru zizi mangwana zinazaka kuzungunikira tayo yachi nchakuja basi mai panyumba yachi nchakuja basi mkwana tu pepo mangwana pangabwira nkanzu ndi pepa safuna chemira kuna baba mwana kwa itatepa tepa iyo dzulu na dzana ndi uka ponderera na pyana ndi uka panga nzeru za kuipa twera kali kuna yulero pia ipa pindu ukuchemira baba baba buka pia chenda kakamuzu nangu tangu yanchi nzeru za kuipa zinaitika panyumba nzanga
3: pina chitika pina angupondu mpisa mwa atu muna kalefimu. Sasa kwa gumanika, nsika na kwata mpala teku mpaka na fika na panyumba teku pita na kukuchipi na kuna gone. Mwana, mbaduwala kutififa ndifi makafiri, tina mwambu watu, tina makaliru watu. Lelo na buwe na mpalu nangu lelo. Mangwana na buwe na mpalu nangu. Kupita na mpaka na kukuchipi nda. Mwana, kwa na kwata mpabanja nyumba mapewaje. Kwenda kwa tamba banja nyumba mapewaji. Mangwana kuli mangwana na ngabi ndatanda loziwa. Waloziwa tani, tangu pa nyumba pali ngabi mwambo. Tangu paa imu mai mkumatami sapaya kutipaya kondilonga. Paya kakondalonga, sasa mninga pa nyumba, zongu ilipo. Zongu kakonda kukoli kapa nyumba. Ngabi gumani utikolo penu torose netani, inakukoli katai, inakukoli kapa nyumba nini? Ndi zongwe. Lekani kwa nyoza pae, pena kalibi ayo wakuvira, pena kalibi ayo azufunza shikora, pena ndo makaliwa imbanji, ndi mamuna anono. Anapiana na imare, mwabalana ni mwabalana weni. Lekani kwa nyoza pae, mamuna anutate, mamuna anutangwe, anapiana lero wa makula. Anzanga, pana ama ya zinji, basha anapiana kakuti, ama kula anapiana le, ama funza shikora, akupata basa. Kufuna kukafune mamuna jugule, asa chinjirato, asa furusa kufuna kule. Penu kareni panangu, mamu nakatani, akampipisi la mazi kumuhikila kukazi dibanyo, mwona ni. Asa siratu, mamu nakaku mwona avi ninga mundu tae. Asa mwona ninga mauzu, mamu napinabwele kule ni. Asa mwona mpunuaji penu ya lapatani, mwona. Tangu mwana tani afunza shikora. Waduwala kuti, shikora da funza mwana ole. Akatabuka ndipai, pai tuka mitoru pranova. Pai tuka mitoro kuchita jojoliju. Pai kwenda kumunda. Pai chita peshka kutimana tani afunzi. Imu mai muka kapa nyumba muka chita mabasa nangu. Mbwenye lero. Anapia na mafunza shikora. Pai lero ndizema. anapiana akabwea pana akabwea samatishpeza kuti tipasi pai na mai mai akukundira kwata matishpeza sina hapa apiana anapiona abwesa nukundije aduwala kuti mwana huyu kali mwana shikole na ina basi napatia hii paya tabuka kumpa gari shikola mwana tana funzi mbwenye lero kwa anapia na mafunza paimu nulie ndi asoneka ninga nyasara kwa anapia na amasemba lero paimu ndu akoneka ninga ndi nyasara pionse vina kitika pionseni paya sachitabisiro so paya panafambe ngopi panse zoli paya akukalamba tulanguti akukala mpaka na lero alimaso paya uyu tangu ya ngombo ya mulungu mwono pai ngabi funikavi tai tangu anapiana mata na mafunza shikola. Pai ngabi funikavi panyumba tai tangu anapiana kupata mabasa makuru makuru. Pai ngabi funikavi panyumba tai tangu anapiana mata na makazalisi. Pai ngabi funikavi tai tangu anapiana jaa amanga nyumba zao. Akalonga pangonu gugweri haa yu kanga unifuna tangu nenda kuna mwananga. Makali mbatilegi karatepa tai. Mulungu atipasa anapiana hawa. Tenete ya fundi sinzeru tonseni, pena nabia na amasemba, tenete kari mwadili pa nyumba.
4: Ndibume, mamedominga mwabiva yopi? Mbeshene mwabiva?
2: Tapiva.
4: Ji, paesatimba, akubazoka bana, akakumila bana paesatimba. Ndibume, ne? Habari mwadifesele kunjoku. Ibe pinongefe, dipindu pinakitika kwa hifi andu. If andu kazinji kene ife kusogolo satani sabwe andulu kongashi mwananga bida mfundisa mbwenye mwananga oonanji ambani yako anakane udu zule anache amasembwa amagwa makaro alikuja anako hawa ni mboza na banja ngabe mwananga za baba ni mfiti mwananga za mbuya ni mfiti mwananga zanga ni mfiti andulozile ananga waduwala mai ana pika kitao mbukonda kwa sandika mbukonda kwa alanga yu mbutani mbupanga mamunako yu mbutika na mamunako mamunanga yu usafingari ananga lelu ana sene hawa abweda ngabi cha kupata ngabi cha kukangine chibu kina yu ngabi mbalia kule anaki adalange lelu ana mizi lelu usonga mbalia nga ni adanoze ananga tangwa njani waduwa zuu na zana yu mai anako ukagugumira akabweji akenda mwendui mwansanga mwendui mwakunja ukabwele mamuna funalonge ukutekana mamuna leo.

0: changwa chona iwewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko no museso wa gumi.
1: Mai baba ibuma izvizivo kuti kuno njira mbiri chokupiringizira tenda kuno vana venyu. Hina no vitamina A pomwe nomushonga chimweni.
2: Magota o vitamina A anobesa kuno muviri mwana mudoko kuti akwanise kupingini jirika mundu wati chokusiyana siyana. Beserai kura zvakanaka pomwe nokuchicha kuona pakati pousiku. Ushikaribu kuashira magota o vitamina A mwana mudoko vanotendehwa kuha muchero jinova no vitamina A tukumenengera kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapa ya kuchuka, matikiti, senora, marungu, murivo, pomwe no jimweni hajo muchero jino kaindi yoraranje. Ngodiviri mweni ijimushonga jino kwanisa izvwari kurapa kuno mwana mudoko pakati potambujika mwemundani. Jino besera kupeja kuno zvikonye izvwari zvinotambujari mundani. Jinosiyari mwana mudoko achitambujika ngomundani pomwe nokitanyoka tamazvikuwana fotadi yokuha. Mumbuto Giuseppe Johomi Joino Province Sofala tikumenengera na avo zvikwata zvinofamba chikwanisa kupekeja mushonga jo bauko rohomi. Vanopekeja miresi magota ovitamina A pomwe nomushonga jokurapa mwana wako tama kutambujika zvwari ngomundani. Vitamina A inopekejwa kuno mwana mudoko vanomweji chinokwana kuita ndi Jona mutanthatu pomwe nomushonga unotisa kuti mwana mudoko atama kutambujika ngomundani. Mushonga ijwari vanopekeja pamweji chinokwana kuita ndi Jona gumi na muviri johomi. Nokudaro wari vanotendehwa kuti vakuirezve mumweji mutanthatu mutanthatu dakari kuwana makore anokwana kuita ndiona mashanu.
1: Zvinobesa homi kuno uwo munoda vitamina A nomushonga chimweni kutiyo mahara
2: tese pokukura zvakanaka kuvana vedu. Bauko rohomi chidisiso chedu iupenyu. Batana pondopo no Ellen Keller International.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana tuwela kudondesa makaliruanu. Usagulusa pida toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariache isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kukwela mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino mtundu noyo wa ntokozi ulikugulisa malojo nsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Chama jangu, prekirani mujipiri jwese chirangwa chandumure, uvilanguwa sera ni makumavira mseswa, panu parani Mozambike msepe vizara sofala. Tirikesa chama jangu.

0: nenda najona. Pana pamweni musi chimwene ajina mtemo, vana vanita kuda kwavo, ndivona vatunu buyali wali hapa, vanita kuda kwavo, mtuakadi wangando visa mjimai, nyamasi, hope, mungwana, suna. Apishadikani kuvonana mnumuli hama no hama. Pake mchago uu, tinga utevere radi mtuakadi unupeja ukama, unupeja nupa, sinunupa ntara unupe dupo, atida vijane ushoni, ndivona mchago, tinika nanasa kuuziwa ushoni. Maji mpango chiripo pamuzi. Ngeji panga wanika usondosu. Tasia, apa wali tasia, kita indho jia, nongano jia. Ngojino pangira maningi itisu andau, itisu kuleba kwedu. Inini mpuni nusona, nisina shuzinji maningi. Mandawa hawa ita kusuka, kujula, kusuku, tasese, wapela kuita, kutola hurungo, kukulungira.
1: Maponi lwa kadalu wali, tiru wali penye itusu. Tinga pejesa kudini shikamado ichi hururu no hukolole uwali.
0: Mapone wa kadari.
1: Ngukutu wali, tenda kujija mabuku, tinenda kushiala. Ni juzinchi shutiri kuona tiri, shinutibesa kukutitigali no hungwali. Kunanga kuti shichakwana kukutipindirile no hururu shikamado kana kutu hukolole, tustishenda kushiala, tishijija mabuku. No jimwenu mpango jutunu wana. Shino kwana? Basha viru kumejemu?
0: Nada. Shukwa nani. So pana chilo chimwene chino zoita kuti shukwa nanezi. Kuti wali uzivi wakula. Tinsakadi tina mashiala. Tina kujija umaskolemo sato kuilavo. Tirimunika incha. Ina mpango norufaro. So chilo chino itanga ichi. Asipitese tino batabasa.
1: Kubatabasa asikunanga kutukwa eja.
0: Na shadakusa kondoyo. Asipitese tino batabasa. Muntu no muntu kwa eja anampaka miso wake wanopona nduona. Kupona kumpaka miso uu. Pamweni ngo unoita ushpeja ukudisaneku uku. Tugara mweni nuchi kungo kuti Ivi ba, undafamba magidi. Kuwana kwa tunoita umomu nusiana. Mwana nita kumpaka miso kuwana kwa kata kudoku. Mwana nwana kwa kakula. Tobona asho hapa, pano wana kwa kakula. Wamwene wasika na mpango kwa aji. Wanutinada, iya, anugarali pano uwa. Anuhiso ngumuru mangu. Nukutini nindini nomuhisa. Danga muru kuna, danga ninyo wanji. Wakazo wa magama ondo wawa, nukumisari kugulika. Wali usuri kuitika kudaloku. Wanukumeseru kugulika basi tawiyashu po zurupea. Gidi magidi. Ayo, otapera wayo kubuya itika no maiteguredu. Aviyashu magidi. Masi kudoku shunanga shusepo sempo pano garavantu. Pano wanika magidi. So andika nakita magidi anotongeka.
1: Waka mandava stoli? Zotangu wala kiri. Tino granu hululu, nukamadu. Nukolule ngundavei.
2: Kulega mundu wazizi tunanga mabuku aliyo mumweni so kuenda kwa
1: shiala chiriyo
2: shiala shikulukulu apa kuenda kujicha chuni chukulegelerana ngushukulu chuni kabatisa mundu kuzwa kuti ndilegele mdunu wangu wanishashia ndumlegele isho ngushukulu bacha chakasia Jesu ngushukulu chakona chuni kabatisa kulegelerana wawelekata ichi mlegele ta ngushukulu chuni kabatisa. Mas vazio, eu entendo com zizio, mas eu canto, vamos entender com zizio, quando com zizio, uma bucuio, cuvia mesmo. Condovia cunesana. Uau, nem o campeão com brinquedos. As fangas não estão em arigue, madimingo. Vanto em arigue, a espina quando o cheio, as vona. Mas vaca via vacinte.
1: Vamos solo mamunachi.
2: Amunachi, direita. Ali, mãe ainda com pangue, aí nada. Marim curo. Ukandonanga mwalimu mkuru fashi konda chi au gano no bundu no mundu amregere mwalimu mkuru ngoshineta mundu para kuti supere te kuto zilegera me kuti wali tapindujwa zvano zuwa mise ichi shaishi marado nanga shaishi marado anopangira marado amoyenda kuti zvibuku mani zvoti kujijiswa chokuti vantu kuti zvilegera chini wali ni nani ari kunyiswa mundu wese davira kunyiswa mundu wese davira kuregerera ukadavira kunyiswa. Na zono zwani wadozo.
1: Unu kwa nisa kule gire ya mdunuwa?
2: Si. Ndiyo ndawele kunyiswa. Ngote ya pisa kata, ayibi ya nifiri. Ya nifiri, ayo, shafiri.

0: Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makhaliro anu. Usagulusa vitatoratu vya kuoneka dendere. Nanji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankhasa. Nkhabe funika kupataniza na nthambo. Pontho usataira kukwera munthu masezi nkhabepo chizindikiro. Dziweni kuti pinalonge fipino. Mtundu noyo wa ntokodzi uli kuguliswa maloja onsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokodzi ya manja muno mu Afrika.
1: Chama jangu, prekirani muzvipiri zvese chirongwa chandumure, kubvira nguva sera nemakumaviro museswa, pano paradi Mosambiki msepe vinsara sofala. Tiritesa chama jangu.

Daro mpurukiri kama sule kwa mabasa edu oshavo kuna nguva ndi jona hajo kana gumi jomangwa nane na mseswa kama jona kwa nagwata makumaviri na mseswa mshano. Dezore jivinti 5 minuto ustrikuzo apa ngoma ya Gibson Musenja shiti pasipano pachincha.

kere kuna nguwa vandi jana kumi jomangwa nane no mseso wa jino kwa nakutahajo kana makuma tatu no mseso wa mblango muna izore shi 34 minuto shkwenga kuimba kama kwa putu branko po muna putu soo muhopu wa Jill Pinto nondi zonda ngeni.

0: Mupango Gino Sisira. Chirongwa Chotipo Chumaberegetero Onimio Chindau.
1: Tinobonga imwe mwamfakazi matipekecha chiti ichi. Mangwanani, mangwanani, vapurkiri wo Radio Musambiki. Pona kwenyuka. Nesisuo, tinopona zvakanaka. Muchodo tikanganwa. Tiri chifo chewe chotirikiramas, pomwono kumusichira. Timi yo jinjori shindau. Ari, pavepo mazo, ndishure mkato tumkuto kuzoti. Wakabadile la mchini, Alberto Tomo. Musoro onyanya masi, mwana. Wakenda kotumila nyika chokunja. Chizani shaka itika, pamuzi, pamazo repitishu. Chizani chilongwa. Nga icho.
2: Wasikane, mwani mwane. Kuri kuri teni pona, mwani mwane.
3: Nyavanji, nyavanji.
4: Ndawe. Fwetu, mwamuka po?
3: Mwamuka kusoni nyavanji?
4: Tamuka. Pakari ni kunyimba kwenye.
3: Na tu kunyumba kwa ngungu pano.
4: Ndaposa do dali ya we.
3: Akula, baba wali kwa api na mai.
4: Baba walipo.
3: Baba walipo ne.
4: Walipo, walisule yo. Baba ndawona wengu tunga tunga zundhoko. Yeta shitebe. Mai we chekela chekela michi.
3: Antao, ini ni deshi ndaka pindaya pano nyavanji. Mwe mwosara pano. Do dandi mwumuli pano nyavanji. Antao, uluvanji wesu walu wakakula alu nyavanji. Mudikana kuchaira, kuchaira. Nupo dukara mamulishu wapo mamdodi jesu jesu. Manyavanshi mamuoni baba na mai vamshaluka.
4: Anini teda kita basa kuchahida panu ngondaweni. Ndawe kubata ndhampo, ngukuwana, ngeni teda kito kuchahida luwanshi.
3: Inini mwanamdoku, nundenga ndiripo, teda kuita ndini. Basi ndiri ndhampo, imuimu kaveta mulipo ndi mwanyavanshi.
4: Baba baba na mai vali pano unasamba kushinanga ngeni zvonangwa ndiwe muzi no shipi wako.
3: Baba vanga tshaira ndo mulipo imwe.
4: Meda kundivunza wona mwana ta tshaira nda da tshaira kuti tumandiwe mfuwetu.
3: Uno gaila kuvunzwa?
4: Ah.
3: Ndanzani baba vaviye ku. Da kubuya na vona.
4: Baba. Baba.
5: Ndauwe.
4: Mamuka ushoni?
5: Tamuka mtana mamuka.
4: Ah, tamuka hedi.
5: Wanchini woyo woyo woyo nyavanchi na mulu kuna nchini.
4: Si mfuetu, mumu nyavanchi ya muna chokita panu, uruvanchi wakasipa wakadari ya mvijigeni kutuhaira nga mfuetu. Nga tuma nini kutuhaira? Akati wadani jani baba kina masoko na wona. Ntunda mdani jali?
5: Mtana ndakai nangashu pazuru. Wavunja mama, mama wenga na fobili. Wabanga sansambi, modaji kuwa pike jashu, mnezi ya nasofere ngontende sikiri nyumbu.
4: Valio sule.
5: Walimovisa shwentango pala ina, mugalango kupipana. Nini ambaye buya na mai, nini nishiripo?
4: Valio sule mai?
6: Ndiripano, ndiripano, ndiripano.
4: Mamuka ushoni mai?
6: Ah, tamuka ushoni, nuse mkumuka kumaita.
4: Mamuka, pa msipa ume gomba gombe.
6: Ah, nada, tamuka ushoni.
4: Miche, zulu maka tuwala miche jaka wanda maashi.
6: Mbanawe, mtoto tunangangu.
4: Marungu wakona nguwapi, chukia mkati.
6: Ndizo, nando, chuka mkato, kuna kama ningi ya, onoda ama ningi mwini.
4: Kakana kama ima soko, ndona
6: mdona baba, makuma ureni, baba.
3: Takuma usuku nye mai.
6: Makuma usuku nye, denga ndavata hau.
3: Mwenga mwakusama.
6: Aha.
3: Ndaka muzo nanga munafobili.
6: Aha, ndi baba.
3: Antango ini ndaka zurangali rasul nanga, daki ndako vona mai.
6: Ndishona, ndaito nangena mwane aviko ndu wona ongeni manamu.
3: Mai ndi mai, avatengu.
6: Vano tengu, avatengu mwanangu, ndishona.
3: Ne, vato shaiwe ni mako.
6: Ni mako. Sukita kudini mwanao.
3: Nada, zilu kita ugala kumakaita.
6: Nata, kagara ushoni.
3: Fobili ya zo gala
6: kudini. Nada, gara ushoni, shumitombo, shu ando tumira, tumira, zuya, anda, endo umakundo umabazi.
3: Haa,
6: zwa ebata basa.
3: Vona baba di, pa fobili ya itikali, vayeto mtaja kushoni.
6: Nata, vayetaja, unuaswa babako. Ura, wabuka, wabuda, wendo kusuta, suta, eno, vangavia. Ah, nada, vayetu, vayetu chela uskuma, chukusambamu, ndieno, vayetela, bikashbota, ndishona. Anda, taigara usoni.
3: Nada, udezo, nada kajisa.
6: Ndishona.
4: Mai, muno zitire nizo na izo, muno ita mai, sino ita isu?
6: Suchini, mwanangu, mwanawe.
4: Unani, unani, uzano waguma zulo, wakwa ijara kunja, wapuwa botiro kutondura lukuma, wapuwa kadere ushoni, inini, ndakandoi matovo jojo hapa. Mashi, muno nditire nizo, ndawa nindiri mtami?
6: Mashungeta waita mulangari jokadaru warongeni mwanangu.
4: Mkuru ndini pano mai, mamuzi doda ndini?
6: Ah, na waiso wenga mkuru ndio waida ndo gara pano ndo chenda pano hapa.
4: Wala mulonga simu.
6: Ha, unenga kubuda keno kutaka shkwartu chakwe no, kutaka mpaka miso audi. Kwa hecha kuncha uripano, ba tendera, tendera, tendera, tendera. Ndoreka kuuzano, ndela no mponesa pano. Chicha unu ya nachona pano.
4: Wala ndishandi hangu kutinini, andibati basa, andina nyumba, andilipi
6: nyumba. Na, dati shona, shona teta, shukula kaja mwanangu. Azuda kaji.
5: Nanundo? Njini, mapala jamnagi.
6: Mapala jamnagi mumu, anya vanchi wakavya sukuni, anya masi mangwanani anu mapreja kadera, mapreja botiri, loktondora, inina mditi longeni panu.
5: Atau, ena anoda kubini, kukuimisana nanyanchi wakonu, no, azuo nega kutana huile?
6: Na, mshoshe naga naga
5: huku. Choktanga? Nyamana aziku chakile.
6: Nei.
5: Basa ana.
6: Ha?
5: Shkola. Hali. Katampekeja otisa.
6: Otisa.
5: So basa ntokutengisa huni. Nukufamba sumi mira basi. Munyu. Munyu. Unapesani dini. Munyu wakona dini. Usa wakona dagu dagu dini.
6: Baba. Dinyeri anevi anayana pala.
5: Anevi anayana pala. Ukawana dinyeri. Wenda kumashu. Bocho onge. Shukula mbisi wa. Akati shindenanga manedu basi.
4: Baba na mai. Ndawo. Kuna shirema. Kuna shiriro. Mazisa. Kunyaza ndina chondinacha mandiri mundu.
6: Maya watengu yu. Ne baba watengu. Ah, you saw one now. We have put a baba na mai.
5: Ina ndasunga mjana na ina baba ndasunga
6: mjana wana. Mjana na baba.
5: Musa arvozo
6: baba. Muga wada kupunda baba.
5: Lapunda.
6: Ish. Muga shidi baba.
5: Nukuti ndakadula zina.
6: Itaminisho.
5: Ina kadu zina lani.
6: Uwe chakura kona.
5: Uwe se una zana uya. Nguangu ni mtu zini ni mazolo jupitishku.
6: Washo chama. Chavia shaka sara. Watongenda rumpa mumu.
5: Na dinyeru.
6: Ah, baba.
5: Kuja tuwalubula mkacho mzungu kini. Ngoshoda kunyangaje namtumisa lini kumatoro
6: na dad hasina ta track it sino dadi nyeri chumana
5: tungumdenjeni ngoti inwe danja zano ndenja papa papa mwana zvishanyundo mwana na macherini tingulere mecha zvakasiyana no ntho na wo uyo kolobo hoya kushoni aba basikana zviro
6: baba vakutibesa ndiona
5: aba vano musalmusi aba nguva ndigano batwa ngonyora mbiri nguva nozivika nguva jimi basikana chimbano basi
6: ya yakona tumene ndo uwa ndo kuna nicha yake na nyama nyamanchi wako wavia hadi kuona na nyamanchi ha
4: ndinenda
5: hospiri ndo u mapalaje zvano nyangu cha nyamati kakadenu ngana jaoka shaja matamigo mushina mungana jaoka kandirao ha? Kandira nyeziru kwa nyumba ate mushira umumwe wale utorie ni ndezo nanga mangwana zovya ndizona
6: kusia mpaka na korokoda
4: kandira mushira
5: atekina
6: kwa mapalaje ngani kuna ncha yake
5: ambako shaida padao gara fuetu hako hapo
4: ni
5: wende kwa vunja yako andalashwa nanga nyavanchwa ngoguma na nyavanji nao nyavanji wae na na macherenu
4: podi kuita nyavanja zina ndawa noita kumfuetu fena binye
5: kwanda una siro pano nte akumakosi
6: baba
4: kamba kuvira panoka
6: kuvira nhanda
4: neta kudina tina ziro hapana manera ndikutsaira tsaira mushira unangwa kwekandira mushira fe mushira atenga uchina zvipi ndeda kwenda mushira ukashama kuchikoro
6: ah
4: mama ndapera utsaira
5: iwe utsaira usitukura
4: ah asitukura
5: wakalejera chikora kunda mushira kutama zvipi
4: ah gora ndeda kufamba ukashama
6: atenga mumulegere
4: ngazvusora matabwa zvifungi
5: wadenshen papa wabudi papa
6: baba baba, ndani kukara paka chenaro hapo. Baba, warikuwa ya muda vijana wana.
4: Kenda uda njaya
6: ya? Wala, maparatu wana uda njaya yako.
5: Nyundo, wakavie papa angala gali pondoko.
6: Kalera.
5: Nikamba kenda kusimira kamisa.
6: Endani.
5: Kaka ichu mchago wa gali paka ufawa padoko.
6: Kini, matakuwa na miswa.
3: Amai.
6: Ndawe. Kala ipozo papa.
3: Nada, ndagala.
6: Haa.
3: Mwazunga kutira shimufada paka dira?
6: Ne baba kontoa.
3: Wakangano unangani ne kadira jumatabu wano galira?
6: Wakangano nda hii, ponesi.
3: Nanda, vanara zangu nda kutino galari nwari? Tindo gala mamukadira yunga, jino gala pasi kwa mdondo mira fio kuenda pasi, kuwani kwa ngusolo basi.
6: Wari mnotengao basi. Baba rukubia.
4: Ndaguma kaya. Hai.
6: Ndiyan, njavanshi kani.
4: Koko yaya.
6: Kwa usho ni nge mshini nyanchi?
4: Haa, ndatuma ndi baba na mai, tindadida njaya yako babie kuno.
6: Nge kune njiwa kukwala mai?
4: Na hata hakuna. Nyamase zweri wali kamari, fili ya doya kuna nchikuwe machosa, wanangawie kitu yivone nane pondhopo.
6: Mamuka kutidani jadie ndoyo kamari nge njiwa zikutumira
4: mazuba pindi. Madoza ya, vayendo kusunungula mafundo, wapira kutenga zwezo, gumira koha basi, madoza. Mwala mwariko?
6: Mwala mwapinda kubasa.
4: Wanda
6: kutola wuhangu hukundenga nda pela kuibata hii da kuulaya da kuitola jongweli nipinde kuhu hakontoyo shi wavia ako dali ndiano wavia kanyo nyanchi wavia
4: wavia mfuetu uya mwaramu watenga sikalu imenda mwaramu watenga sikalu yukuchena iya
6: kanyo watenga
4: yae mungu zukukira zenyo
6: na atazu wangu zukufamba
4: majumona mdani mama ima zueso suineza kengbo kushetje wanini mesho
6: iwo weta mbe au zuku stajao shonivo tenanga nda kushkola shkola choshoni
4: sakana kata kumbona maguma ya kukwilira
6: ndabuya na mwaramu weni wananga tikele nuni mnodu kontinuwa kujija nusuku mnoda
4: Inini? Na ada saka koneka kale. Ngandife hangu.
6: Walo kudala.
4: Ngandife hangu. Nade.
6: O baba zilipo saka tomuita.
4: Takuto zika ndima katanga kubawa sindi.
6: Ha? Mas nada, como menino entrou com a conta, não tongo bamba, garanava o paciente, tongo a funchis, se na baba.
4: Canaga, não tinha recebido javo, ya em uma javo, que te vai no controle.
6: Get o de cate second.
4: Sumuriva navarro.
6: Ah,
4: Sumuriva.
6: Da bunda suja. É a fambanho shoni.
4: Canaga.
6: Ah.
4: Canavante por no papo. Monolombo, cacete, diva tudo a viripo, hein?
6: Sei.
4: Hai, hai. Hai hai. Panavantu pontho papa. Hai hai.
7: Kumanyi.
4: Masoko ya?
7: Tiri kwa chiramu mwiyo.
4: Chatamba, pamuzi penyu.
7: Ah, takagara chiramu mwiyo.
4: Mwala kutibesa. Nzini yao yao.
7: Ndawe?
4: Nzini wali, mbukani kama kanditu sinu sinu, nzini.
7: Ni kulangalira kupona nyavanji, tu kujipana na kona. Basa, ndiona lukuchikita, lukupula nyempa ngomsana kuchikita no kochi.
4: Nizona, nizona. Da.
7: Deixa na. Ih, manemo, não sucunha andizi kwa nisa kubika nkuti pengepe non save pano.
4: Ngudo gara mushindolira yaya. Kita kupera mbili kusala ngoshidodoko, nzini zubine sanzini. Yaya kunde mwalamba kunde basa ra kuchekera uchemali.
7: Ba kuchekera sima basa ako na wakumakonehwa kamu.
4: Yaya ndagumari kunu ndatumwa ni baba na mai. Ndukufa kaya wakulu yo. Tukudika kunyumbe yo. Mfuetuia mfuetuia zano ya wakaguma ntaona ngabadikana kuona na kama wese hama jese tiwanikita chini almost nangwa ku susuro lift ponto potesi
7: wandi nogumisa kudini nini hapana chondi nacho munyala
4: zese zapira kiti
7: mai na baba mumuchadonanga de zese zapira kuita ndamuno asiakale mama na papa kunyembe vanosana vana Vano sana vana, nita neti nga guma ponopo, ativo niwe kutitiri vantu tusu.
4: Tichado shirangalira, nemu.
7: Ne pano, ava gumi pano, kuita basa kuvia pano, nanga kutivi yako, ntivona ninyo machao, ava vi. Vanenda maninki kanyamanchi sano, nwa baba, ntivono. Nita nini, ntino vya, kundo ntino vya, sakudini dea. Kundo konyowejo, abasa, ntivona.
4: Ngatende, yae valiyo kundhoyo, ngatende. Nchado tiasundoso.
7: Sivona yae, munga na yae ndarashwa. Siva najo.
4: Asina ndawa mulombo imundu ya yanga tipinde.
7: Kona kunyawejo, tisu nindi nga guma kondoto wavilipo nini na imwimu. Ndusu tinenda ukandika tishita basa lupa nyumba, mumu nabikiswa, mtabasa mama vaibuya shundosho. Ama paraja ndika na kubika. Andika na ndobe sana nini na imwimu kubika. Wona nyanji zanu na ndarashwa wakandika waka gala pasi tishibika ndusu basi.
4: Zina, tishina zina. Zanu ngana zina denjwa baba. E tu sou deixa deixa dentro de Chirivana tu mano de zano base
7: então nem nandi filho
4: gatende sou a baba na mãe tá basta usar na van
7: quando acontece o choque quando
4: gatende
5: nondo e apana o que nisso da cara nem gandus
6: ei apana
5: mas o bala como tá saroti maluco a noite usar na van para cá depois
6: saroti baba saroti
5: o lucro inali tu sou não vou dia não vou Mulimu ke batenga zvekaro.
6: Ha ndezvizva.
5: Uzano atikwa anobata wakwirazve.
6: Mazvona.
5: Sureka dirotoro gwaye namuno wazvo. Ha? Ii ondo maleti maviri basi umdani mako. Kudi wakamabalira pamuzi wewe. Ndakabashinda. Ndakabashinda ngoma naluko.
6: Ndakabaya pamuzi ndocheka ndega chapa ndizvunja mbia dzikunja chi.
5: Vondova.
6: Vese ha makangano emumwe.
5: Ah ngoti goreria we gore Wakatema yamaningi, wakapiswa yamaningi kuchema.
6: Agora?
5: Ah, ngogole wakabaho wakini. Ulichiwa na maningi mkombo we.
6: Agora muma, supia na baba, msi supia na baba. Sipa na kada upia na
5: muma. Mkombo kutusire pa mtunupane, nikena kama msoji wa.
6: Mkena kama msoji?
5: Ah, kena kwa vizale, wabia madeko.
6: Agora mumu supia ori na baba.
5: Ndirikiri, mkombo kupala palalo msoro wangu mdi. Ndako mwana kwa nduwana dinyiri. Mbuya neno unazia na.
6: Hey. Endani. Endani.
5: Hey.
6: Endani.
5: Magula gani kwa kuna kwa kuna. Hey. Hey. Guru,
8: don't.
5: Barkuvi, I'm away in my daughter. I'm not coming. I'm going to cut. I'm so good. Do those cosarari.
8: Somebody says, I'm going to go to the Gubir.
5: Barkuvi, my daughter. It's one pass. No, so Barkuvi.
8: And I'm sure I can know how to go to the Gubir. Fantasy, I'm going to go to the Pitisco. Tese tirima u apana skalipi u walipanyika pano tirima u na iwa weo ulizu uo na ini wee hey. Bama kula gani
5: dawe
8: ndakadakala mani
9: Mwaluwajuka. Mwaluwajuka. Mwana wa msoji walwa.
10: Msoji walivu walwa.
9: Nge ya msoji.
11: Nge. Ndiyana nukumashi nivunjisa.
9: Nini wa msoji ma?
11: Wala mwiti hae.
9: Kujao hae nda guma nukupapula.
11: Guma kintari wa mundu mwiti nangade.
9: Kintari. Meta kintari yosaku. Ndiyole kila sesa kwa.
11: Ite yosaku njedu basi. Ha?
9: Agora
11: inukuboneka ndikitare
9: no. Ah, mas muno pona kusho?
11: Tawo pona kweni.
9: Ah, muno ndire girero kudakala kukakirija mtemo. Ngo zvakanoite.
11: Ine mazo. Ine madakala ngenye.
9: Ee, musana wangu una salad.
11: Ah,
9: ah, mwana wangu ya sana wandaraka yawe. Wandira tembe yawe.
11: Waite imwe temba nge, muno temba mumwe nge mwana.
9: Vamsoji? Hamso kumvunja zvo gereza. Mbinyeri nokumbihwa munyekero. Ini ndina ndikumbiriyo munyekero pamuti. Imwe magulaga namusi mwana nosimbwa nganazo. Asika na mlombo unomsimba anokupi?
11: Ndishona ndonda.
9: Eh?
10: Kubala kuna forward.
9: Akora. Ino shona kubala kuna forward.
10: Ndobala waya lesi achiwesa lopotesa muzo nakuta muzo.
9: Indwo uzano.
11: Chatatijira waro kuti kuti anazvo wano mutatijira kuti bala kuna ku forward. Mumo nangawo zvondozvo achizvona.
9: Hamusaja ndinopandirwa ndini. Ndavya kumudanisa vyako hakunimbe.
11: Zvondo anajo dinyeriwo munikana kuda vese vana venyu.
9: Wale ina musikuru wenyu
12: hava zvari kuita vari kuketa vana. Hazviti.
11: Ajiti.
12: Mwari kuketa vana.
11: Ajiti.
12: Ha? Ndishole shwari kujwagila kubwea tenguru wa mazikura kani shwane shu. Keta vana.
11: Nada, ajiti.
12: Ajiti.
11: Mgidanyi vesi.
9: Mwachapera kumtonga. Ndavye kumdeja mende kumbesa kuha.
11: Ah.
12: Tabo.
9: Ha?
11: Tukubia. Yo, yo. Kubia tinovia.
12: Ngatinyara. Nakustepu ya hedu tusi. Inu mwuri kwa mwuri.
9: Agola mwunendire wandiripu. Mwunendire wandiripu. Mane wa maka mjijisa ndipu. Waka makamita mimba na nyundo ndipu. Imu wajokita nzona ni unaimu mdeshi yoka lelea ni hapo wa. Ndami yako buwea na babeli.
11: Nata, nanga intino vivya masoko. Ah,
9: akura mama, muna vya?
11: Ah, tino vya kune.
9: Yani, mane, mwene manangu manela punda kunyala.
11: Nada,
9: kunyala, engangirozi. Engangirozi.
11: Tinandave ina, jete sino vya.
9: Uye ndala so wewe, tengisa ya shpetu kamnyava we. Ngamdeli. Wazolo wongu mkubu gobu.
10: Ndamu kanda mtu nangani kwa. No ya kenda ya kuta Rusia kufisa kusu Rusia uya.
9: Wondoa uya waibata bombero uya.
10: Ainaku ya zani.
9: Wakasosia shomulido suya. Haa, wasenda kubata paka tonzola. Haa, ndi zano. Ndakadula chekulu we.
10: Ndaka mwona kari.
11: Mshadeita kudea mwimu. Mshadeita kudea. Kupuka. Mangana
9: hivyo kere. Ndabila kumdali jambesi kubia kono.
11: Nata, tusinovia kondoyo. Haa, indopia. Indopia. Kwa ndishona mwishu mwishu mwishu mwishu mwishu tusungatendeni kondoyo tinaenda kutakatire mavizinyu netadi maende kuona mwana rume wa kusana vana tusungatendeni ngatigara ri saint zvione basi
9: eh nyondo
11: ndauya
9: ah mwana kazuwe wa magura kana uya ah nadal atunchaka ngoti wakanvunchirira uchika dicho paziyakwa ndichikato enda poya kumomba pamuchipa ndoramba wandenda kwenye udokisi nese bamba fuwe bambire nini inini ndishada shukenda kutamba kunje wana kuwamuka wana kuwapira kupuka
13: angula mumu ulofamba mchindo imba mchindo pululija
9: ndiyane hata kajifungo mwe wake kudakara ndiyane hata kajifungo mwe wake kudakara
13: kwa wanangavi ya panyumba mnikana kwa mchindo pululija nikeese
9: nesaka wanika ndiye na nyundo unosia pasona pana deni patea pira utengesu
13: nyundo nyundo wakula mdini kutuwele ketara kutuwele ketara. Ha, mapira kumwa kule jela mdu fa mchindo
9: mba, si wana wa kujijisa wana pa
13: mwana kwa vya kwapi
9: kula wana papa
13: enda vamuka, vamuka kare
9: so kusipela
13: mapira kusipela ni mwana bia na mumu enda niko bia na mwana mdu vukuta vukuta bati
9: Agora vandivona wana watu
13: vamuona kwa magara pasi mudeshi mamuka mangu wanani mundu fa kuparija nunyika eno
9: ndi
13: umweka makabara mwana wakupuka
9: uwaguma otengali ushikaru cha sasambu
13: abato waguma novia baru davichara na wana novia munda kalika mtubuya na filipu ya matoka ala kuya
9: mwana maguma papa
14: daguma baba
9: maguma usoni
14: na daguma ben
9: gala nipana kadere na shibanku
13: wakala kare
9: wakala kare
13: wakala
9: ina didi ndo buya na mwanango ongwina mwina. Ah,
13: gara nipasi mungu.
9: Ah. Gara pasi buda zio. Udakara kupisa.
13: Mbada kwa kwa kwa unufambo chundu mimira nyika efe. Ha?
14: Baba. Mwanga
13: si kutakila mwanako unuseta odi.
14: Baba.
9: Ndawe.
14: Mai.
13: Ndawe.
14: Mwese mulipano ne.
13: Ah, tiripa.
9: Wadanja yako.
13: Na, dawari gere. Ya, vano.
14: Ya.
9: Na, vano.
13: Haba tu avia.
9: Haba tu
13: akuma. Ah, watu akuma.
14: Varuku nonoka wano.
9: Maisi nangai, nangai, mtanamu, nangai.
14: Varuku nonoka.
13: Vyani mwese, vyani. Ma?
11: Sasa.
14: Ya nyama jawa batu waka gume.
11: Hai.
13: Maguma mai.
11: Taguma mama.
13: Ai, masoko enu.
11: Kwa ushone mnopona. Eh, nyavanji?
14: Ndini ya mnopona.
11: Tauwe mnopona wo?
14: Mutuboni, zono zondo uza. Zito sika sisi ya.
11: Nda zongo mdano engao. Tafunchwa alafina yo. Nga nyavanji vaguma kani.
14: Ndini ndaguma ya.
11: Yaya
14: na baba.
11: Tauwe.
14: Na mai. Mwesi mulipano ni?
11: Alipano.
14: Ya nyama java.
9: Arkukuma wa. Arkukuma wa.
11: Anokuma
9: sasa. Anopendisira kani. Anadingiresha.
14: Mamuna kona abati basa?
9: Mamuna kona check out chema, uchema
11: kutu mtu mtu mtu mtu mtu mtu. Abati mshoni u basa.
14: Auchatengu uchema wani? Nyawashi maparati
11: wako. Auchatengu.
13: Maripole sakura kumaripano.
9: Amchuma miji nyanchweni mbe.
13: Na, dasiwa mwona nakare.
4: Amchuma miji nyanchweni. Ndepe jisa uchaira sule yuko mnu yoko.
11: Nge, uchunga miji wako kona.
4: Unda uchaira ina
13: uchunga miji wako. Nge, mbe kakwa desho kabia mwaneva kona nena. Nikeso preparaja nikeso. Parku kasa Japan?
11: Alafzina angala noloi wa.
13: No, zoni, hendo meriketari nini?
11: Oh.
13: Mwana muhana.
11: Buyani, heli nyanja.
14: Mzono, zoni, mwana buyani, zoni.
11: Buyani nyanja.
9: Apana noloi ya mwanangu, ini wama zoruti.
11: Nika kwenye. Mgonda venye.
9: Mutama kupuka mungu kutevaloi?
11: Nyama jawa ufede hapa duze nyanja wada kuvereketa.
14: Inini, ndina sokolo ndinalo. Sokolo ndinalo deshi ndakapinda inini kwa ndukutumiralo ndukubata ben basa dinyele ndukupochela ben teguru wakunitunga mirira mishu
11: nata tukuzulona ne ninivo mezimu mwana mweni vatenga aswe karu imweni
14: vatenga karu imweni zuri kufambila na wamu imumu zuri kufambe ni zuri kufambawa
11: ndizona
14: ndama zina utaka duhali tozu nusi kwa natibira muhoku
11: ndizona di mezimu so kombu na nyama javo na wali na mazamera ati sabi ne
14: ambani kuzo yae
11: buyani
14: baba na mai na yaya mwesa na nyavanji mulipano
11: Tiripano haa.
14: Inini baba na mai dakumuwa kila nyumba. Shinyumba chumuno galarishi kwa ratu nusara chashidudu kuhishi.
11: Mdakuwa kila baba na mai ni?
14: Dakuwa kila baba na mai.
11: Haa.
14: Uluvanshi wese uluwono nguhavo baba.
11: Nguhavo haa.
14: Inini dakuwa kwa nyumba para baba na mai wa gali kushoni.
11: Haa.
14: Inini andiviru kuvata nyizulu ingashiri mai wa shivata pasi kuvata pasaku.
11: Hii.
14: Mbondo ndinajo.
11: Nada mwajita mnunga mwaponesa shi atene mwala mweni wakanangavo wananga shi makole ndika wanazwe kari mweni ino itengese yokale ndende yokale eno tengese ndende kuvaka nyumba para papa na mama ne mwano galari hii nada
14: mwala mwada kuvaka nyumba para papa na mama mashibasado wakila mkintaru muna
11: wakavaka shine nyenuwa yavo Asi edu nao, baba wiko tolashe nao. Kada kufakira baba na mai.
13: Nada, zonaka jazu kumu.
14: Ati zoni kuzojipa na
11: pangu. Nada, wana
14: zondosha. Wenda kufakira nyumba babako na mai wako.
11: Si wana wakamba kwenda kufakira mai wavo yu.
14: Inini? Ndida kufaka nyumba muundawi ya baba ino na mai. Nyumba ii, baba, vale ya chute.
13: Baba kwa wandungu, nandungu, muri kwa hapi manamu.
9: Nini pano, ndungu.
13: Mwanyanya emu.
9: Nika meriketa, masoro chanu.
13: Meriketa.
9: Ariku mnyala nge.
13: Mwana, mwana, dakuwa kila nyumba itisu pano hapa manamu.
9: Zona kabida mtikaji wangu ndi zona.
14: Deji, mangwa nanyi, baba, wakundo.
13: Hei.
14: Wakundo buika buika.
13: Ashitiki pano.
14: Noe, sanga kundi ndandomeji.
13: Hei, ashitiki, ashitiki. Ashitiki, wakita kububuma, bububuma. Menga huku eche kwa msipa.
14: Ande.
13: Na.
14: Ya mwazibe.
13: Ndazibe.
14: Ini ndakuvaka nyumba ipano.
11: Kasi
14: nyumba hii cha baba na mai.
11: Enta kwa mumu ndakuvaka nyumba. Mwana mwenye wanangala da kutenga mdududu. Tengera baba.
14: Mdududu.
11: Zivano
14: mwe akadea dola vawe na wone.
13: Ale tenga mdududu ndiani.
11: Babe nyumba.
13: Inada.
11: Vate shwala wenye kada kutenga.
13: Manundura ila mamuna.
11: Aba afi.
13: Anopa.
11: Anotaka. Ano vanofambisa nyanji.
13: Anopa.
11: Nyalanji vanofambisa.
13: Nina adidu. Ndodalo karo. Adidu okaro. Tenga watenge karo.
11: Ndoda karo. No wapeke chayo kare ya baba.
13: Karo nata. Mota jupe chavantuji.
11: Mama mkudani wana.
14: Mai noda karo.
13: Noda karo.
14: Ndina mtengira karo.
13: Nda uwe.
14: Chukutanga no waka nyumba.
13: Nda uwe.
14: Ndika pera kubaka nyumba. Ndina mtengira karo. Mofamba na yule imwimwi. Na baba. Kumnoda kwenda kwese. Anofambisa shofero. No mtengira shofero ndini. Mwejwa pera ndinomulipa mbombo
9: ini napara channo nangani ndingokuno ndi kumu kwa muri
14: Makandibala, mundi jijisa,
13: ndishona,
14: ndakula,
13: ndishona mwanangu,
14: mundi kano galapasa,
13: ahande,
14: uhazia renu,
13: ndishona mwanangu, wetabasa mwanangu, wetabasa mwanangu, wetabasa,
8: ndikananga yakubala, ndi kano kuzila kwa kijarusi, pakati pa usiku, kuchona ukumukala,
13: ndande, ndande, ndishona,
8: ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, ndande,
13: ndande, ndande, ndande,
14: ndande,
13: ndande, ndande,
14: ndande, ndande, ndande, ndande, ndande, Nyavanji maparaji pano varukite nyimi.
8: Mtanani. Inini nyezuru ko nyumba ino kuna mampasta kakandiko kateno. Vaitisa shikola. Nyamasi ndo mbunja mtanami shikola salamba. Ndo mchakira basa. Basa rokudini ndo majuya. Akati andu viri nini kugala ola jese ndishibira ngomunyu. Ndo mbunja unaita lenyi. Ndo mchakira kukambira kutsvaira. Uruwana rokambira opozomora. Dangano ndibisira nyamwana. Apana zvandiri kuona nini. Apa njia ndipo na kwa mundo wangu kulele mje ondo.
14: Ndigawa changu la basa kwenye kovata pamsopo mundo na shivata mukati mwenye wakagalam tono na kuvunile nusiku. Aba David?
8: David kapaj. Uwakachika butu. Yakashaje hongo tangui. I yakashaje hongo tang. I zina lati shola kushaje. I zina lati shola kushaje. Aenda kwa wakaduha vovo wako.
13: Mchado vile kwa.
8: Ah wakaduha kama. Naenda kama mungu bisha zina. Mapalaji?
4: Yamajavu.
11: Baba, mchananga kule ya mungengi.
4: Na majawo, wawona nange atidiki pan. Deji wa vila wa shibuya, wala kubuya zana, na yaya, na mkajuni mamuna, baba na mai. Itusu, ne kunangba umanisaka gala hapa, ne kunangba ukitinya majawo, kubaka nyumba, maparaje, kubaka nyumba, nada. Se kunanga zinara maparaje, se kunangira kundireva.
7: Ndashizolo nini, ushawa ipuya, nanga hawa walva wavili po hapa wabuda wakaita maleti. Mtanini hapa ntina choko veleketa ni utaudi ni tili malete. Ne jueso shoti na veleketa ashubudi na munyu.
4: Baba na mai newe chichwa. Ndeda kwa chicha nyamasi.
7: Nada mchichi muli banangu.
4: Azitu zumu na itali.
7: Muli kuti sana mai. Tininda wali chakanyi mtu umwene. Mwente kutipekeja kununanga kuti kufira kwa nyamasi. Mai na babeni ngavo. Shanyanya. Kwa kuti baba ndona wetalo shisuro. Famba basi funcha vandu nanga kuti mwanangu akakupuka kudini kutengesa nyavanje vona nyavanje ngokuungwa akagava kadakara ndokusimbwa ke.
4: Tusu ngatingo vunjise bongo na baba. Itusu tiri vana vodi mesh o mai kulipo kwa kati wana.
7: Ndivyo na zvingaita.
4: Azviti zvindo zvizvi.
7: Inini mulumangu ngokutama basa asikuda kwake. Anta mulombo anogara panyika mulombo hadikani ugara panyika wakafara
4: zano ngandai zva baba goni ndakaduha vatezvala nini aenda ndiyonge ni baba
7: kasi nyava kasi dangwe ndimwe muda mashuongo mfuetu nyavanchi sana mukubona ne moto zvikufamba pano pano pa uponi wa malo pano
4: atibuye nawo na baba atibuye nawo ah kuti hazviti kunanga mazhi inini pano famba mezhi ulombo wangu unomba kufamba ushinuhwira mezhi tenga pakirira simba mezhi Na juro mbuka kuna wakaita kudini bimbi. Azwi zwari, ha? Mashitabe, mwari anozwi ziva zwa anoita. Mangwana kuna mangwana kiti gwari kuna chalo. Chapungu kubali la pasi. Azuna ndawa? Azuna ndawa?
7: Wali hapa wali nyamanji nukamba kumfuncha nchilo chimo basi. Chaki tu sapoa nini na mumu titoli ngalawa yuntoyo. Avo ndi wana wali ngalawa yuntoyo nkutiva na mpondo. Tusuo tili mguanchalo yuntoyo. Inini kunyumbeo ulombo wakona wanyanya. Ndalemba nini kutambujika, ospiri mumangu ne kutondi zwira chanti zwiri. Enta nina nchavisi dangano kutimisha hii, dangano kuti ya falta padoko para kudajuka. Apo wala ntofisi no tinoita zano lenye. Mchadua funcha maine baba, apo wanga tupeke jani zano, mulombo na mulombo.
4: Azina ndaba yaya, munga viri munga afa, mkuna nkuti nyanchi mulombo. Zwinani kutambujika ndishimuona ya mulipenye. Nepa zgopokewa munenda kugala ndishimuona kuti muri penyi amungaviri kufa mumwe kuna kuti ndinenda kwapi wani kuti ndiri mulombo azviti zvondozvo
7: mash kuvona kwenyu nena ngakuti zvotomukira doktopera pano pandoponekadi pano shoni na nyavanji zano pa
4: nogara zamu anogara kuno
7: ha gari pano sivanga jina kuma pano vashiri mugwanja vavato vakuma palo vanje vakudaniwa ii ndivona baba vanotanga kuita de Ii papa wali kuvia kasi ndi mwana wakubara songo kuti ana dinyero dani wa baba sha.
4: Ngati buye na baba kuti tuwane kujijifana ndave masokondwa.
7: Ii zvinoperango zvokushona we?
4: Zvese zvinotongwa neyo na njoya kakule yakadai nolindwa.
7: Tongwa icheni
4: baba
7: kuvafuncha masoko?
4: Baba
8: andaisha baba ndiani. Ndisano?
4: Ndini maparaji baba.
14: Ngau
4: I don't know. Tishuona zvimweni.
9: Misha yako yapera?
4: Yapera vali pano vandu wana vatondifumurira.
9: Kuda kutambuchika kunda wei? Atina nyumba tusi? Ndi nyundo.
13: Ndawe.
9: Atitesha akaenda kushekera uchema mulumeo, avasiti dispensa kuvafonera vashatenderi kuda kunaka kuda dini tingatotambuchika mwana ulete ndiona mazi mwana imwana. Azukumbira kubaho.
13: Abanda ni chaya akona tuse masoko. Komu nyancho akona mwana muruko na akona nyancho akona kali ntambo ni.
9: Ah nyancho akona vakapinda vakavija ko titira nyumba. Upinda nyumba yakapera tudu. Upinda. Ndodaje akona. Mandeta di ndeta ku vafonera.
13: Fonere ni wandara. Ndani chani.
9: Ndandara sho akona wita audi. Tingumfonera mesh. Mwanangu kulambwa kulambwa. Kukufa ku kulambwa ikufa kupeperekwa. Ha? Kulambwa ikufa o kupeperekwa. Dana no tenderi, ah tenderi weya. Tem que dar isso mesmo. Ele que dá isso. Ah, anda lá, sua.
15: Tá um, é, papá.
9: Ah, maca com uma chone?
15: Nada, tá com uma.
9: Ah, tá com a sala com chone, mamá.
15: Ah.
9: Muno ane, gago. Kuti mundi chagira, jumsesua, jungalangana, goti nyanjuako, valentambo.
15: Ah, nada, ndiripo.
9: Ana huiri mdani mango, ndi mwavili.
15: Ndiripo,
9: ndiripo. Ah, vya uluwa paduzi.
15: Ah, tá bom, ducumia, papá.
9: Batei guanja.
15: Ah, ducumia.
9: Na kudariko, imu mesumu na kudini.
4: Kati chukumula zondo, zunanga yaya, wananga kuti misha ya pera.
9: Ah.
4: So ya pera misha, wana nanganya, nikwani isu buya na baba, ndiriku changuti baba wangandi gogomera. Agonyaji, ndaita kudindanga. Regen, ducumi sama soko.
13: Ado kumba, wakuma, ndarasi.
15: Ae, ae.
13: Kuma, mkina ya mwana, mkina.
9: Wabia nukalu sikumbesa. Ya pera nyumba.
13: Ya pera, nzato gara mkati motisu.
15: Ndavia nukalu. Mbisa no...
9: Awoni na mulu, wapera kituwa na mulu, wapera kutitu. Akola wabia na mota wangu, mama.
13: Mota wende, karambisa mota wia.
9: Mota jesora kutambisa.
13: Mwana wakananga nusovia nukalu, ndakarambisa. Novia kara, numandari.
9: Zakanaka.
13: Tobuya ni nani masoko.
9: Mama, ndamda insharipano. Ngoti papa walindamu. Papa andi zano, mama andiwe. Mwana wabia umakiriadu.
13: Wanangu wabia umakiriadu.
9: Njinga nanga wabini, mundi hano nambu wabia umakiriadu.
13: Mpichu kubele ketangeni mungu.
9: Ndananga mluku nako u, misha yada juka kwa engali.
13: Ano shubele ketangeni.
9: Ano shumulandieni, sota ada njirei mungu mamango, tumuna huidu ndi mbaka jijali. Tutaka jijali.
15: Ako njini nandi.
9: Sumulaya, ya kwa daupinda wana tempo, kwa daupunya la loza.
15: Njini nama jamu.
7: Iya ya mwanimu kukara kwa kona, kukara kwa kubata ni chana basi.
15: Haa?
7: Kwa kuti mwala mwenye kunyumbeo dispensa kwa kona muno visiwa kutawa bati basi.
15: Deji waka pinde ya kuchema wato kavi?
7: Ndi shona, ndakamba kumvele nkera nyweya ni.
15: Haa?
7: Kubafonera, awacha davili, awacha bati telefone. Dispensa, apana chivatoita, neno vana, nina ndina chukua peke.
15: Mjio?
7: Ndine nda kuhirira kusiana so nda kamba kuvya kuvunja mai na baba
13: namchio cha namchio ana
7: nda ku shtatu zvivire zviruwa
13: ndembe ndasiye kondwe nanga tori ngo chake basi
15: unogala mumba
13: tori ngo chake basi para tutsiye kondwe
7: para tumbiri nofaya rimwe
15: ndesho gapa pano kalai
7: tesi nda kapinda neno mafoya hangu ndikuto ndinopaja ndogalirira
13: viyai viyai mafoya ndina mai chakata kusaya yako
15: mama mama mlegera nyenye novisa na mafoya
13: Nga sofereni mindiripenye, nindiripenye, nisukufani.
15: Avilika
13: nako sofere utambuchika mwanangu. Nyumba ya kawakani nyamanchu wako, mnubaka. Nyumbaka, makwata kazarani mkatumunu. Nyamanchu wako, varumwa mchikwartu chudo kocho chuu.
7: Entawe ya, muna sondi peke, muna sondi besa wakamu.
15: Na, unokupakeja, unobia kwa kwa kwa kwa
7: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
13: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mbadikana kuri kari nukosa hapa, mumu. Baba kini machana.
9: Dawe?
13: Muri kari umane.
9: No, ndinoli kari.
15: Zani.
9: Andi viri kutonga uten kuri gari para papa, zani.
15: Hai. Gari, gari huwe.
9: Onse, shujua chakwana dan chiku shoni nonse. Vetira nika munduwa nukutonga nhaka jakoni. Imu mensisi tambe. Yukudenji.
13: Yukudenji chani. Ah, kari nyo.
9: Madara wa muko ola jino, wa muko, wapira kumaisha ola jino. Ah,
16: bondia.
17: Bondia, papa, mnopona?
16: Tinopona, upona kwenye.
17: Ah, mabasa enye.
16: Mabasa, kulirima.

0: Ya e vazo sarana.
1: Na tola tola wa wana tu suvar kani yoja varipano bantu kunangal.
0: Kani yokuapi?
1: Kondo kupa kani pangu. Panyumba yangu na mangu na makoi.
0: Panyumba
1: ndaka. Bataka kubali radu.
0: Panyumba ndaka vakaya nini?
2: Ndio nento yo.
0: Varipondo hapo bwana. Panyumba yangu nini?
2: Ah.
1: Nyumba yako udi.
0: Bwana yaya nyama jao vavia kumkumisha kulambo kwa makidado kuvia kwa gala panyumba yangu nini?
1: Zano, watu kudini?
0: Kuvia kwa gala panyumba yangu ndaka vaka nini?
1: Zano andina onesa kusisho watu kudini? Nyumba?
0: Nyumba yangu nini?
1: Nyumba yako yetisha kudini nyumba. Yetisha kudini nyumba.
0: Nyumba ndaka vaka na ndonanga baba na mai vatanyu umu alipokushoni. Inini ndina dinyelu, ndakupuka, imwe msatambu ziku. Ako, ena lukumesha kwa kikaku. Tiza misha, kuita makiliado kukuda kuprovetari. Kuvia kubata nyumba yangu ndaka vaka ini.
1: Na wako kuprovetari, wasisha, zwa kubuwa kusisha. Hakuna wewe, hakuna nyama zao. Andisi yangu yukubisa mdani nini itambujike kwa nchiripeni na mako.
0: Andini kubereketa maningi baba, ndaka mawishi kisukunyi.
2: Enda kovata da so no vereta la jisi.
1: Wakale jeradi. Akuna la
2: subadona.
1: Odo kshatirana na itusu.
0: Azizi kulejera. Nyumba yangu nini ndakavaka. Nyama japa muzipa animudi.
1: Nyondo ndananga ndidi kubaki kwa nyumba kwa mwana kuchiona.
2: Eh na nyumba yake. Eh na ukafisha kuvaka. Eh na nuka na kwa sababu nipagaro. Kwa sababu nipagaro.
1: Wale wale.
2: Kubarandini.
1: Wale kulandalira nyundo zwakula.
2: Hakuna.
1: Alikuja kutuula. Asalini nyumba. Akalambisi na ngenyi ya yake. Watamekubia. Akalaudini. Eh na okogome hapo nyumba hiyo. Ngoti nyumba hii ni wala yake yokubaka nyama chao. Ila nyumba hiyo kulugali. Akalo okogome hapo nyumba kulugali kwa ndina nyumba itusi. Anukala msikwala tusanda kavakala nina yoo.
2: Hakuna ndokala pa msipana. Hakuna so so no vera katara tisona.
0: Mai. Mai.
2: Akisona, mai chini.
1: Mwana itaikuwi ya muno, ngoti masoko wano buwewe pa frufuni, abatani.
0: Ndo vya kondoe?
1: Itaikuwi ya muno.
0: Ndikavia juno shata.
2: Tungwenda nuko funji sawa.
0: Ndikavia juno shata. Ngabu, dandini
2: kuzize. Tungwenda nuko funji hama toko kwa
3: nukufu ya nani?
2: Si, hama ya
1: kwa
2: siso nyonchu wako.
3: Afu nangei.
2: Kerepanu nyumba
1: ndaka waka
2: ndini mutu.
1: Ndaka waka ndini.
2: Ndaka waka ndini.
3: Ena wali bano mnyama java ugala mumba magama ugala po. Ena mwana wane, noe hama yake?
2: Noe sona. Karandini, gabude patrenu
3: kwa mpaka gabude. Ewa kanyupe
2: pra
3: kuita
2: shondoso.
1: Zimweni ndi mako. Zimweni ndi mako.
3: Ngoti,
1: paka bako, ndaka mwana mwana umu, mastad, wanita mafiozo, mbila ngati tikinye, oote.
2: Waita mwana.
3: Mbaba mulibo.
1: Bochi, akola zanita mjokso,
3: alipu tikinye ya. Mbaba mwana suina huido, haa.
4: Inini mejupano hapa na adane imbo itoli nani tuda indwa show itopua pondo yungunguza suru nani kizeri mkombro ii ya ziti isu wala kizeri mundu isu nani peke ya turombosa mutundu kusuo nani
2: nada mwanangu
4: nani peke ya turombosa nindika meno kubuya na pastori magule gani
3: kuma
4: na matavesi na baba danga wangabia kwa pangira wazitu suwa na itali
3: ndani ya wani
2: nada neni jutondi kwa chavo
4: hai hai
1: kumani
4: Naboshtia.
1: Bondie pona ukanyuka.
4: Shatamba. Vali, mfundisi walipo?
1: Walipo tikuru wangu walipo.
4: Wada ni jeni, wada ni jeni.
1: Eh, naambia ndundo.
3: Naboshtia.
4: Masoko mai mfundisi.
3: Pona kwenyu.
4: Galama kando simi na mabati na ugereza, maji home shiziro ka.
3: Tavia, meta kudini, tava kondoyo.
4: Eh, tabonga.
3: Teda kufumira mshiguma pano nchini wa.
4: Baitari pa muzi pomfundisi ngatinga na mati hwanga ulombo dunga pera. Teda kubuya na pastori walipo?
3: Walipo.
1: Ndivona wewe mtambuchowea.
4: Eh, ya.
1: Ndivona wewe mtambuchowea.
3: Ndipapa gani? Kuna walendo ini.
1: Ndiani.
3: Ni maparaji.
1: Maparaji.
3: Maparaji mwana pa vizinyo hapo.
1: Nusu mtundu wa
3: kimo. Ambi vizivi.
4: Maboshtia mfundisi.
1: Chatamba.
4: Chatamba.
1: Mamuzimu hamu.
4: Chatamba baba Samuel akita kudini.
1: Ni mapela tetepa dali. Sivi
4: kumwe. Kutetepa baba manawe kupundea siku gala kushoni pamoe pali pepe. Pamoe paka gala paka twala zero wa ukakone to hamtungunyi.
1: Ingozi umamuzi.
4: Taguma lipano baba mfundisi. Kuma mnu namatia na baba na maindi mugeresha kuya yo. Danga mungawi yako wapangira henyu. Danga wanga chichi hao hiru wana hoa wanga mkwina mbancha kwala. Linini no mfuwe mlukuna wangu nyama jamu. No mziva.
1: No mziva.
4: Atripi wantu. Atripi wantu pa muzi. Inini ndino tuhairiswa luwanche. Neo kawie mfuwe tumakadani weviashia. Nindi nga kumuka chumangwa nani. Ndo chera kuma wendo kusamba mfuwe tuo. Ndo tuhaira luwanche. Wakamuka guva mumba liga ntule kadena. Ndino kumgarepasi. Amazuona.
3: Ngei, wewe na ena doda ndiani?
4: Doda ndini, so kuma nandina chili chese. Nantamo ena nga doda. Agura waru. Ngatende kunyumbe, mendo kubuye na baba na mai, mwapangirevu.
3: Ngapinde.

0: Katifambi sireni.
1: Hai, hai.
0: Na taguma. Hai, hai.
2: Ndarashwa.
3: Hai, hai.
4: Hai, wa baba.
2: Mama waguma?
5: Daguma, ndiripano.
2: Ah, ina
0: mta. Kostia.
5: Kostia, masao kwenye.
0: Tau wepona kwenye.
5: Tiripo.
0: Gara kwenye.
5: Taka garasho ngedu.
0: Tiripo.
2: Rambichopi.
0: Itafumia shia kudaniwa, danga kunenye nusei.
5: Kontani ni baba.
2: Bamu angameli. Njona mbishopi, bamu angameli. Maita dodo bambi.
1: Maparaji pano.
2: Ah, maparaji, mbinda tuwa tumaye. Pano hapa. Pano hapa, pano mwana wakala mpukumisha. Wailobo kwa ndia tonyo wei. Wachekele ya uchema wei. Zumbwa nili.
1: Mabudu wa inaka manigu uchema wa chekele.
2: Atau, zumbwa nalia nko kubona mwanangu alipi kubereka. Mwanangu wana zanazo. Kano pinda, upinda duvesi. Na pinda duvesi. Ndia nanuda kubona mwanake stambujika. Apana.
1: Apana.
2: Make vusumula. Mwanaruku wanchuka. Mwanaruku pera. Mwanaruku suzika. Ngeni mga suziki. Ndota mkihu wangu mwana. Kwando mwana tinaye. Ubiye koli lile nyantu wakona mapalaje wia. Mapalaje oto wina ngo kolashi. Onanga baba ngo shurukuitika. Tunanga enda kutona mabudu hama yako. Ubiye pano nyumba ilipo. Chana kulive kola tuyendai galae. Kashikalipisi nyumba zguru landuku galae.
1: Yakava kwa
2: wea mbata wio. Atau toli galili nyantu wakona wia papa wana bata ya joni wia. Atau toli galili zano. Zano kano nanga andini pa nyumba yangu. Andini budani pa nyumba yangu.
5: Ngabudi.
2: Akola ngabudi hameyo. Atau itu sio nanga tinganda kubatonga ingo polombozo kwani panama dada pamtumbi sunaita ile
1: ajiti hesh bamzida
2: tukozende sana sio tambia zira bamsoji
0: ni ndugu shivona shivano nangalo hivyo bone wakamsenja maningi mwana wabo bundu sana chivana itala kuti wakaguma mwana ya munthu si mtembe wakabya kodanija bati baba waguma baba waguma baba onto mapala jalumke kuvunja tsairai wetatenga shimulombo engwandu mwana ododa pamzipo doda lo pamuzi laitiswenga mwana mdoko zvinaita bizinyi wedu andi zvipo zviona ipusu mwana wo pera kulerusa hameje nyavanchiwo pera kuleruka enga chinyavanchi zvinona ngenge
1: ndatumwa ndi baba pa tengera
0: nyavanchi izvi hazvina hwiru ena wakavia kovaka nyumba yo wakavakira mukintari ya babeyo nyumbe ncha babeyo hama jese jinovayo jinotamujika jondikana kuvia pamusi pa babeyo ngenye vada uso kugomehwa nguti nyumbeyo nchavo vakavakirwa
2: atokumawo atokumawo atokumawo
0: wakaitara wakataita shokushoni kamari
2: wakataita
0: mbujika waya
2: desi shaka wakita mbujika
0: eswa numana nguti wajuwana agora wali pukubia nyamasa vishaviri
2: wa mchati mchapinda mama mchapinda
1: mbaba kuna juwaita wako kutekeduka
0: mwanangu wavia mwanangu wakupuka ndana maningi dinyeru kubara kuna foti. Vezinanga dia yani.
2: Tekula magula gani? Ndawe soni hakuna guya waguma.
6: Waguma.
7: Baba.
2: Ndawe.
7: Ini ndapakira ndeki mbili. Para kuvia pano.
2: Dishona.
7: Para kuza kotonga maumbu haya anyama jabo. Zvinda nangeni zvona ngabude pano.
0: Panyumba
7: pango ndipa.
2: Anenda kwa.
5: Anenda kwa api?
2: Papi pano.
7: Panyumba pango ndidi.
2: Mashirikita nyumba yako ngeni.
7: Ndakava kandini.
2: Ata tola nyumba yako upi?
5: Tola nyumba yako.
2: Tola nyumba yako, tola nyumba yako upi?
4: Terenu ya baba.
5: Ndani mane ndakabara wewe ngumane ndakabara nyama jaro, ngumane ndakabara nyama chwako, iwa unuko unosita zvondo zvuvereketa zvondo. Atina ndakashesha kukureremeja nini mwana? Nyama soda tora hama chako tsachidi, ngonda kache. Mudikana kudisana nopari kutadeyo. Anta wewe tora nyumba yako buraya pa nyumba yako tichi notaro terenedu. Chugutuku tsagucho novano.
2: Kala
5: vana ngono vano.
2: Iwawe zano. Chenga wakabata mashere ndekudenjewa, ndekudenja papa. Walo dombi mbicha mwanangu kubisa mdani ngorombo zvandaisho dzikwe hwanda ima wanda mwana mugereza ndalekera dolo vona imane ndoda kupangira muzi wako tola nyumba yako usiye kintari yangu ndinohwirira panda igaga panda kambalira
5: ngati
2: takudai tego magola kati kose ndimo kuitonga ndavai tokose tokose wanda kutakuta papa
1: kuriki temo apana dubulao wo dubulao mwese mukama mumwe hakuna kutifidiruka ama kutuwa kupuka uwasu kupuka viti
0: njishona kama
1: aviti pakemu aviti
0: njishona
2: kukasha
0: njishona
1: kukasha ukama aviti lepa doku ana magwana zoshu wanamu
7: baba na mai
5: ndao
7: ndile girerenye deshkulupa ndaposa ndenga dashezikewa
2: atau
7: muno ndile girerenye
2: akwa mapalache na alinyama jawa wanangu mwenye ndirikiri rao. Makole ndaitamba ya nakopo. Ndaisha jike huangu mlangalijo. Ndaisha na wana. majpa pamuzi apadika nukheka vanhu ndaimuurayisa ngochenyu wari mazviona patadza kumira manokumbira kuregererwa baba vanochinja zvese zvandakamuita pazuro asi kunanga ndinoenda nazvo namberi ndichizviitazvo ndiregererenyi wazvizvawo munyundo mosigarirano ndiregererenyi wese munhu anoshayisa pane nyika ndiregererenyi.
5: Tá bom.

Mpurukiri mtawira kudare mukatimo mashikiru o mtambo, mtambo otudo mukatimo madeko suva ronya maselino, imadeko dimingu uroviki, kukuti muprovinsi ni Sofala, kazinji mukatimo droba Lobeira, jirikuwa nikapanguveno zishpike zana, mukatimo bani Luka Munyava, Stella Vermeya no chikola de sargento shuma polisa, kuzoti panguva chikazete ponhatu tiri kuvetera kuzozwa machikichori o chikwata cha machechi de beira no testil de pungwe kunavuka mutudo riri kuta kwavo mujimweni nharaunda jo ino nyika yemosambique tinozova tichiziva kuti zvakaita kudini zvikwata mukati mo madeko zonya maserino ADV kana Association Sportiva de Vilankulu ndiyo iri kuwanika panguva ino ichipikizana no chikwata chokuvira mudhorobha Lopemba pomwe tinoona kuti panguva ino mupikizano uri pakati mukati mo provincia yo Nyambane tinozomupa kugara kwazvakaita chikwata asi ADV limwe Association Sportiva iyo Pemba Zanda zvakanaka Jean Sacramento ndizina rangu kumchini jompepo kuna Marcelino Viola tiri kuti komuri guma nyusakanaka madeko todo ano takuti tivie no mumbo tichimuzivisa kamu madeko akadari todo riri kuita kudini riri kutakwa mukati mo ntaraunda chokusiyana siyana.

0: Kadim porkeri tazo kuimba ka Romualdo achiti kare no kare kareko. Kuna nguva jirikita murongo muna gumi no mseswa. Ndadote murongo muna no gumi no mseswa. Za 6 horas e 10 minutos. Panguva ino, shkwata cha ferroviario de Lixinga no ferroviario Nampula. Zwa horira mchivanje. Pomwe vainda paru zororo, ferroviario Lixinga matatu, ferroviario Nampula zanda. Kuzoti planisi yompadwe maviri za Maleki Football Club yochiuta zanda. I mupiki zanu wakaita winga ulukuta kwari panguwa ino mukatimo droba lobeira. Uokuda kufungisa Tudoro Segunda Divizão. Sure kamuko mupiki zanu uwari. Vanazo respeki juavo mukufu vanya kuina mukatimo provinciali yo Segunda Divizão. Ili kufungisa wari nyamasi, jurnadesh makuma viru no espiri. Waru, takuti ti chake kuda kuda vijana no vidu wadoni varukuwa nika kustadi municipal. No wana kuti diviro shpiri latanga nijo ajape.
1: Shuan sakramento, tipo mwene yetoma pinta pmalisa, tine patri na masegundu makumatato. Pinta pmalisa shuan sakramento, tino wana hapa kuti mbani na funa menyantache, natango kuti papinta kutoma. Ya malateko ndisa pakabonga ndisa pakabonga nisizuna kumalisa sasa kote ya pale pa nyamanesho nyamanesho akwea kutu kuna mbozi na mbozi kupa masinzekeo ya tangwe neyo shuawo pamozi na Vesera Radio chukulikira kote safunika lero niga masinzekeo kumalisa panewa awa kujazija kwa likira rabi masandiki ilipofuna kute ikuwe ndoo ya kumalisa na kampionato provincial. Chimizi pano, binati kiteke kuna imu mbumba, ndoo inafuna mweso hapa, inabukira kuna pungwe, pero kuna macheche, ife basato, njire ya kukua. 30 minuti bozi, na mamritu, mamritu, ndi, kina, minuti bozi, Vesera Radio, wakinja kumalisa na masenzekero. Mpiro na mwana kwanza kwa tashirifungwe, wapato nanya, unatumula, tumula enda kolo kwa tampira omenya kambine mbuka tumula uwa inda mtaka pada barbatandu uwa tambira na maloya maloya omenya mpira wabuka kunja mpira nato kwenye na manje na mkonda bacheje mbuya kawiyo tibapinda kumalisa na oma senzekero tukuti chanji hapa apale mkaba da chinja onkena berira ponto muli murendero kapumisana abwerira depo huku mchanji kulikirefe kwa kumala kukwewa kwa makutu kwa mbozi na mbozi kwa mwenye mpira.
2: Toktanga, jogo yu komesari wa arti, segunda parte, majugatoru venda kwa Zolora, majuangina wa Karemba. No senti, jogo kule meta, majuparenti jogo mulenti, ne? Deja komesari primera volta, kunanga aprile, tenya maso, estamba bola, valemba, vambuane. Maji, non galine kutungwe, yite resultati yayo, porque tungwe tambe, no da kuita, Goro, goro premente para Funanga com o título campeão, mas leia, senão nessa, porque até na guarda, vai com o Cristian, mas guarda, como é que está o lugar, mas eu vejo o goleiro um cara canhado. Em vez de ganhar atento, o goleiro goro, não é goro nada, a não é coisa chuvante. Se não vai ter, jogo aí até primeiro 30 minutos, tem análise completa, mas isso é o leia, ah, mas ele não funga, não sabe do outro, mas ele não cura para o ar, primeiro de ir para trás. Ingai patali, non angaya ganyal. Enkwati pungu ingai patali, non angata luza.
1: Nomani mbuya kawuyo, kasi pego pongono mbuya Pedro Serao. Mbuya Pedro Serao, tripantito kumalisa, nao masenzekero, kuja zinja polikira, masenze pungu, alipato golo, banyelero, nafini kutapangise, amwese, afungi na chave, masenzekero wapiaka, chakachino, pikupiru makumeno, pitantata.
3: Desculpa, só falei que a ponte porque já andi campeão, mas pinto um gato uma preconeça. A ver, se fica ali no zero, que tem da pica de nada, tem a ganhar na totalidade como o Magedi de Chiquara. Magedi, eu fui aí preparar isso. Mas é uma hora, porque a ficha, mas ninguém, primeira parte, até a segunda parte, só preconeça para a punga, e punga só falei que tem patada, e também a punga um graneta. A começar a carne, a começar a tornar de abertura, jogos amigáveis, Maputo, Nembane, Chimoio, campeonato, Aneta. safunika kuti atinji mamenyero angamenya tereva papuri anaona nyato maningi pesi bungu safuna atinji mezi ikizofi majeti manadoka sinyo kauru kuti majeti na pungu saesa maningi noteta kwa makamizora dano anale makamizora tambe majeti alonga wene kuti mangwana soku kuna piampini paza misala wene kwa tiganyari majini anaganyari soku mba ivesea kutipu tamenya soku neyo pili bida bida chita agia speciali markar 14 golu markar lionji damanga nao inclusive majeti lero akumenya mezimu ya kupangiza kutimu ipo mezimu oti na ganyari oti na impatari
4: Yes, mbuya Pedro Ferrao, Pedro Radio, na sisi kera kwa Malisi Santino, kumbuka na mwana kwa soko macheje, macheje amenya mpira bandi almeta balweta, amenya mpira na sokolo, pakata pakata pakandu watambirwa, wamenya mwenda sokolo, uwenda kuna kapitao, kapitao ndi shwao, shwao kutuma ingi sana, shwao wapata mpira, wapata mpira shwao, unyulirwa mpira shwao. Wapata mpira na mwana pan soko watashipungwe enda sokolo uwamenya wenda kuna almeta almeta watambira mpira leka dimbu kalometa umenyera kunja mpira kunja tani uchiri ntando nyakulisa pito alokuti mpira wabuka unatu pasu ya tala pan soko watashipungwe alokenda kwe kunji makumairi na pisere njipano pano kwenye mpira na mancha watambirwa na maloya Mpira watambirwa na maloya, maloya, maloya, maloya. Wamenya mpira wenda kundi langu wabukapondo kunjo natoponye na manja na pala kwa soko tashipungwe. Alikuwa kundi makumeru la pesere. Makumeru la pesere enda kwa watambira ni pano, pano uponye mpira. Watambirwa. Uzani nanapena kwa msofa wa majeje na kutia pala funga kumanika kunje kwa masimpetero mpira wapaswa kumi na pina uwa majeje kuna unawa majeje ndi shaimi shaimi ndi umenye mpira shaimi ndi kwa barbareje wapasoka wa majeje umenye mpira wenda sokolo sokolo uwatambirwa kuna unangu mwana majeje ni kule watatado zinajimani zinajimani ndi amasio amasio umenye mpira hapa sate makumeru la tuwiri wa majeje ndi Alberto Alberto umenye mpira wapusu suna mwana kumaliso kwa soka wa tashu tupungwe mpira watambirwa na mwana kwa soka pungwe uwamenywa wenda sokolo tamanga pala kwa soka pungwe tamanga mwana pungwe tamanga mwana pungwe duzu na kute kulu duzu na kute kulu duzu na kute kulu wenda manja mwaro Armando, Armando, kabine buka, ulokota mpira, uenda kuna unangu mano kwa soko majeje, afika, uwemenyo mpira, pole mfuli mbali anga shuawu, pole mfuli shuawu wa kutera raje, shuawu kapitao, shuaha, chukona cha chuiri cha majeje, chukona cha chuiri cha majeje, alukenda kwe kundi shuawu, tulakutenda kamenye chukona cha chuiri, Tripa pindi ya kumalisa nao masenzekero masenzekero wa majeje na tashu tupungwe masenzekero wa majeje na tashu tupungwe shwao wamenye mpira obuso na nsolo na mwano kwa nsoko wa tashu tupungwe aenda kwa kundi maloya maloya aenda kwa ulokota mpira obuka kunja unato kwenye na manja na pala pasoko wa majeje alikuwa kumwana majeje ndiani ndi shwao shwao ni nkanamu nkanamu ni kapitao shwao waponye mpira tapasira bruno bruno watambira mpira amwesira bolu shwao shwao wakia unangu kapitao kapitao wapungu ndi Geraldo Geraldo akiwa na kapitao unangu mpira una bruno bruno wabwiswa nyakulisa fitu walimisa masenzekero nyakulisa fitu walimisa masenzekero na changwa kuti bibi wafansoko tashu tupungwe aenda kagwisa bruno achimera ndi shaime shaime aleka mpira asira ndi shaime shaime asira nangu ndaje alikubwera uyu nyamateya bano non ndi shipito shipito abwerera ndule abwerera ndule shipito shipito amenya malidi mpira wenda mpaka mkuta ikulu watambiro wenda kuna shwao chua uwa sakutiba vesera la mzizuno. Chua wabina wadidi mpira wenda mpaka manja matumula. Tumula ngabe tamanga ngabe dibuka tumula menye mpira pasira kumunuka jaro sura ranji nelinyo nelinyo menye mpira. Mwabo zira pone mpira kuna nelinyo. Nelinyo pasira pishano. Pishano ndi rasio. Rasio menye mpira. Pasira ni mpira. Wende kuna maloya. Maloya menye mpira wende so gol. Mwabuso na sora lepa na majeje. Asika di Geraldo. Geraldo tambira mpira. Pasira pipi. Dipi ya pasira maloya, langilani maloya, anajitanji maloya, maloya kia tatu, abu rendule, asungulira maloya, alamuka, asukuma maloya. Ya kuliza pika ono kutamuna kwa soko majaji asukuma maloya. Maloya asukuma, tango kute, alakulimbu, kanampira mwendo maloya, jina tangweneyo, apala majaji, aona kute maloya lakusenzeka. Leka senzeka na ife nyankondo. Tanitaka alifano. Jaitangwa leo. Mbasu kungwa maloya. Mpira unani. Mpira unapano. Pano funa menye mpira. Mpira wangose. Ngose na sosa. Na mwana mbuzu kwa majeche. Pano berandule. Afulanga na pano kuna napasirani mpira pano. Pano napasirani. Anapasirani mpira pano. Leka nimbuka pano menye mpira. Menye mpira pano. Ya kuliza pito, aliza pito, amenye mpira, busa na mamungu kumaliza wa majeje. Amenye mpira, wenda sugoro, watandira, nangu mana, pakarabara patando, watandira mpira, ndimana ufungo. Wenda kuna katsoni, katsoni watandira mpira, nansolo, apasirani, apasira tumula. Apasira tumula. Tumula o gampa mpira. Aumenya, wenda munsolo wa kapitao Joao, Joao wakulisa basa, wamenya, wenda mpaka kutandu ya macheche, kuna Armando, Armando na kolo kota mpira mpaka mbalo makutekulu, hapa silanzaje, alinkunu wa zwele, watambiru wa mpira, wamenya, wenda sogoro, watambiru na nsolo, na wanafungu, alenda kukwana mbali, ndi kumina pinani, Brandi Musa, Musa utambira mpira, pasira nzaki kukumalisa, uende kunani, kuna maloya, maloya ubeza nduli mpira, maloya ubeza nduli mpira, uende kwa kuna Musa, Musa utambira mpira, menye tsogolo, Geraldo Alembuka, vesera radio mpira buka kunjo, nato kwa inamanja, na pale apansoka oma jeje. Ainda kwe kundi nkanamu, nkanamu ni kapitano, kapitano di shuwa ushuwa waponya mpira. Apasira unangu nzache, obuso kunja mpira, urukunja, unatu pasira pala pansoko majeje. Anzizo kutenebana pansoko watashikungwe, jiwa kanadawa, asukuma mwana o majeje. Yena tangwenye kulifapitwa limisa na sensekero, kwa menye mpira, na nyankondwa inu provinsi ya sofala majeje. Majeje menye mpira wenda sokuwa kukunja na jipo inamanja, na pala pansoko watashikungwe. Uli nani? Uli na makuma wili na pisiri. Uyu ndi pano, pano ponye mpira pasira maloya, maloya anyulirwa. Obuso kunja mpira na natana pansoko majeje. Ainda pontu pano, tuna kuto ponye mpira na manja, pano ponye mpira. Arifwa da menyo mwenyo vesira radio. Arifwa da menyo mwenyo mwana pansoko tashitipungwe. Alibira masentekero. Alamuka mwana watashitipungwe. Giano noyo. Akale mwana wapungwe. Uyu ndi Jerry. Jerry apita pa finde kumalisa. Tazuku wana kuti Jerry apita pa mbupi yane. Jerry apita pindi na kumalisa vesera radio. Kwenye panzizo ni doka pumisana ndi zizi tapita chere. Tachumana kuona kutimbara na muka pa budubaji. Pole pole! Ayayaya vesera radio! Armando! Armando vesera radio agampa mpira. Wakuti kama na utawira. Kama na utawira kuti Armando mpira no agampa. Apala pungwe. Aficha inangu mpengu ya kusaka kutia mwesi vesera radio. Jizulu Armando apata basi kuu maningi anumandu mwana piacho kufira vira kuti bari mutoone baliza ya mkulira mwenye alukubusa mpira wonsenu kwa pungwe anumandu alukukonda anumandu alukukonda apangisa kuti alikuwa pa baliza tango kuti asapatikiwa pa konga ya tango neyo anumandu agampa mpira nango waditu maningi wamelio mpiro wenda mpaka sogoro watambira na mwana wapungwa watambira mandi bibi bibi watambira mpira pasara na pasara Musa Musa dai uya kale mne pano mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani shwa mwaka nani

0: mbopetera radio anapita mapindi ya kumalika ndiye na mwesa sikapita maminuta pana maku matatu na mapemba jimoji kuno kumunyagwa sikakeza nambuya sitarao wakurufika ntima anfa kupuma ya kuti yaoneke chibalibali
1: yaoneke chibalibali ini nanga ndalonga kale kwa pindi ya kutoma kukipungwa na boresa kuki mamenye vake akapangiza kuki kukite kwekwe ili kombi na zagolambo basi akingiza boresa ni majeje.

0: village peto na povu olonyambileve kuvatu kavo mtu nteno nyamba mkara ni mtira ugalo kwa wala palimwe keri hivi mishari mbubu nyamba weno akundu nyamba veko vatu ea abuzu di confianza ea chama ea abuzu di confianza sha sha
1: olonyamba mkara ni adetele shati ya reali
0: adetele baka vuna kubu antesu vila vuna kubu ndwara
1: kalera olonyamba mkara ni adetele shati ya reali
0: baka chua olonyambile dhani bani kende uite pedi fazere za brinkadera.

0: kwakosho kuti kuhachomongoza kupenda mwana. Amweni mazwi otinao mu usiku huno tatumihwa ndi mujijisi ya noze algarismu Jose Chindana. Vali kuchikola sekundari chobandu wa Kabuji mprovinsi ya Nesofala. Vali kuda kuziwa kuti mazo kuti mataka hazuru hanyara jimwana. Anda kuna ngeni.
1: Mataka?
0: Mataka hazuru. Taka hazuru hanyara jimwana.
1: Taka hazuru hanyara jimwana. Nusakana kazino zika baba algarismu. Kinobonga suluwa ni maningi. Izo shiba kunanga mwana basi. Nero na dodeo nisho. Alitu chizikiri sondozo. Kuhanyamasi kakugara kunanga ngati gare hedu taka hazuru. Uzoti nyamasi ke. Mangwana ke. Mungwanu uno ke. Ndandizona taka buya shama aya so taka mabuya akatumi hongo ngomoda mweni. Taka buya kuti chozura shinyara jimwana.
0: Na
1: kuti kushanda mundu achado shanda padoko. Wovia, wole gira kushanda. Wonanga, ninda kashanda azwe zulo nini. Ninda kashanda zulo, zato kwana. Hazi kwani ngukuti wakashanda zulo, danga tingaita mweza nisu. Pazua, iwewe, unopua mbondo shanu kana kinyentu shumitigashi, pazua. Mangwana kinyentu shumitigashi. Washanda nyamasi, wopua kinyentu shumitigashi. Mangwana nangandini kena kubasi. Kinyentu shumitigashi ingapeja mweji weso shiha.
0: Haipeji
1: mweji. Kinyentu shumitigashi kwa kwatija uhomi wako, wespo upenyi wako, nukama wako.
0: Haikwani,
1: zundika na kuti mundu ushande, dakara kenda kuzolojwa, uzopoche wakwenda na kwenda wakagara pasi. Izo wala ngo zuno nyaraja, umana ngo kuti mnoha, kwenda na kwenda, dakara kenda kufa kwa kwa iwe.
0: Taduru jira mazo kuti mataka hazuru hanyaraji umana, mazo tatumihwa ndi mujijisi anozi algarismu Jose Chindana, valipashikora sekundari chobandu Kabuji mu provinsia ino iyo Sofala. Amweni mazwi otinao musiku huno tatumihwa ndi baba Luis Teixa vari kumakurungu mukati mudropa Robeira vari kuda kuziva kuti mazwi okuti mandhede hafiese anoda kunangenyi mandhede hafiese
1: zvakanaka zvinozika mandhede hafiese tingada kuyezani sadi kamalingo mandhede ukanda mumunda na mumunda mandhede ya kunyazi mama batamitha mama funga ne kutodini anosala lipo rono sala pontopu alinotiza zindhedero mazona ndizona zondoso kunanga kuti panotongwa ndhango panotongwa ndhango ndhango iyo tongwa ndhango iyo tongwa asi amwese pontopu nemutiti vatatu valongo muna mapumbwa ndhango iyo nanga ava tavabata vachita izvi majalipo pontopu pano suzunu hapo ndopo nanganada. Wenga pa mshambiu wake. Majinada, ndango ino nangwala, haizili. Sekita kudini, kupamba ijiwa mkuti wenga pa shikwata pondopo. Mkuti wenga pa mshambibu, mkuti mandede, anofama ngo mshambi. Majafungi, wango wandu, kuti dangani dendo, dangani chini, lilipo linosala pondopo. Ali hafi, lilipo linosala. Ne kuto dini, ne kuto imu kwa jaka wanda mtongoji. Zekite itawa manila kuto sewa mpa mtivi, rotopinda. Nizona hondoso kuti vantu vakawanda mtongonyo nangwa shikwata ichi ngoshina ndhango iyo tinotongala majalipa nofunduluswa pashikwata ipo nanga hata una unga na ndhango huru so uhu hana ndhango ngale
0: mtsakadi mandhede
1: hafisi
0: imazo tatumihwa ndi baba Luis Deixa bari kumakurungu kumtundu Obeira mu provinsi ya Sofala. Amweni mazwi otinao musiku uno tatumihwa ndi baba Joaquim Mapise vari kumutundu wa bandu kwa Kabuji mprovinsi ini Sofala vari kuti kusakara kodovo nyama ya inuna naona kuti takabuya zendi umazu ya mshuronga kwa kafinda kusakara kodovo nyama ya inuna
1: nyama ya inuna nizona zino zika tinga wana bandu wa makala mujira tarangani mumesu funyane vuji buu kuchena musana kota bata na mchongo tena kakusakala kodovu kuwaro mashikareko venga wa mundu ya venga mfana venga wa tombozana venga wa mjaha so zate tarule kakusakala maji kareko veba tabasa tuda kuta zilu zipambeni tinga wana shikala kuchichofa basikolo wakato hii madali basikolo bina vuhu mashikala kwa iti ngoshino buimbuli sana ule basikolo wanu nanga uo kakita udoda wea shimfana padu sudoko sikiti kale kakusakala kodoo kale nyama yenuna na kutimundu uo wadoda kale ashimfana waitei

0: Mapera kuzwa Shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapera kuzwa Shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Tazwa mpulukiri chirongwa chokuti Bartolomeo Funyo anobuya no ume muimbi, pomwe musiku zenya maselino, wabuya na muimbi anozwi Chef Lula. Oro, takuvia no mumbo, chidanija panguvaino, Dani Moza no mumbo kuti tavia kufajoni. Usiku wakanaka kumuli mwese.